senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Gün ərzində Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərinin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz. 8:00-də gəl səhərin musiqi informasiya proqramının yaradıcı qrupu görüşünüzə gələcək. Saat 12:10-da radiomuzun efiri sözdən söz ədəbi bədii verilişlə davam edəcək. Muğam saatı proqramı 13:05-də efirdə olacaq. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanışıla bilərsiniz. 20:50-də balacaları Biri Varmış, Biri Yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Dünyaca məşhur cazmenlərin yaradıcılığı və onların sevimli kompozisiyaları saat 23:30-da Caz 105 musiqili proqramda təqdim olunacaq. Saat gecə 1:05 dəqiqə işləmiş, efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM-də və astv.az saytında yayımlanır.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 19 sentyabr 1918-ci il. 2-ci nömrə. Bakının alınması haqqında. 16 sentyabrda Azərbaycan hökuməti tam tərkibdə xüsusi qatarla Bakıya yola düşmüşdür. Hökumət qurumları hələlik Gəncədə fəaliyyət göstərir və nazirlər bir neçə gündən sonra Gəncəyə qayıdacaqlar. Əlverişli şərait yaranan kimi bütün mərkəzi qurumlar Bakıya köçürüləcək. Bakı şəhərinin alınması ilə əlaqədar olaraq 15 sentyabrda şəhərdə nümayişlər keçirilmişdir. Nümayişçilər hökumətin yerləşdiyi Oğlanlar Gimnaziyasının binasına yaxınlaşmışlar. Baş nazir nümayişçilərin qarşısına çıxaraq təbrik nitqi söyləmişdir. Bakının alınması haqqında Tiflis qəzetələrində aşağıdakı xəbərlərə yer verilmişdir. Bakı şəhəri 36 saat davam edən şiddətli döyüşdən sonra bazar günü səhər saat 9-da ələ keçirilmişdir.

0: verilmişdir. Türklər üçün Xəzər dənizi tərəfindən bir təhlükə gözlənilmir. Yerli xronika. Qafqaz İslam ordusu komandanı Nuri Paşanın əmri ilə polkovnik Cavad bəy Şıxlinski, Gəncə şəhərinin komendantı, minbaşı Süleyman əfəndi isə onun köməkçisi təyin olunmuşdur. Şəhərdə Nuri Paşanın erməni xalqına müraciəti yapışdırılmışdır. Qafqaz İslam ordusu komandanı bu müraciətində Andranikin və Daşnaksütün partiyasının digər rəhbərlərinin bandalarının müsəlmanlara qarşı düşməncə hərəkətlərini qeyd etmiş, erməniləri provokasiyalara qapılmaqdan sağındırmış və müsəlmanlarla sülh şəraitində yaşamağa səsləmişdir. Nuri Paşa onu da xatırlatmışdır ki, Daşnaksütün meydana çıxmadan əvvəl müsəlman və erməni xalqları tamamən qarşılıqlı razılıq və dostluq şəraitində keçinirdilər və ermənilər türklərin malik olduqları bütün imkanlardan istifadə edir, yüksək vəzifələrə təyin olunur, rifah içində yaşayırdılar.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları Asunción Opera House, Paraguay. İlk teatr binası 1843-cü ildə tikilsə də, öz funksiyasını xeyli gec yerinə yetirməyə başladı. 1886-cı ildə Kataloniyalı iş adamı Baudilio Alio binanın yerləşdiyi torpağı və burada yeni bina tikmək üçün icazə alır.

iyulunda ilkin tədqiqat və layihələr üzrə dəqiqləşdirmələrdən sonra bələdiyyə rəhbərliyi teatrın bərpasını öz üzərinə götürdü. Bu iş elə də asan deyildi. Köhnə dizaynı saxlamaqla binanı yenidən tikmək, özü də müasir tələblərə cavab verən şəkildə həm zəhmət, həm də böyük xərc tələb edirdi. Onlar binanı daha praktik etmək üçün də layihələr hazırladılar. Teatrın əsas binası səhnənin eni, dərinliyi və akustikasına görə beynəlxalq standartlarla yenidən dizayn edildi. Tamaşa zalı nal formasındadır. Ümumi tutumu 700 nəfər olmaqla iki hissəyə bölünür. Zalın ətrafında 3 yarusda 7 loja var ki, hər biri 3 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Dam orijinal formasını saxlayır, lakin köhnə taxta konstruksiya metal ilə əvəz edilib. 2001-ci ilin sentyabrında teatrın ikinci mərtəbəsində Baudilio Alio adına kiçik dram otağı olan kafe teatr yaradıldı. 2003-cü ildən isə birinci mərtəbədə Casinto Herrera'nın təcrübə və sınaq otağı fəaliyyət göstərir.

0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakd bu kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam, sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində gəl sərmi dinləyirsiniz. Hərbinizi salamlayır, ruzili, bərəkətli, gözəl bir gün arzu edirik. May ayının 19-udur, həftənin ikinci günüdür. Gününüzdə uğurlu olsun deyirik. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayət Cəmalovadır. O da sizə öz salamlarını çatdırır və biz artıq start veririk verişimizə. Ümid edir ki, yaxşı bir veriş təqdim edəcək. Ən azı bol informasiyalar, xəbərlər və maraqlı məlumatlarla birgə. Hələ isə Qızqayətdən xahiş edək ki, verişimizin ilk musiqi nömrəsini səsləndirsin. Birlikdə dinləyək.

0: 105 FM'desin.
1: Günün hava malumatı.
2: Bəli, dinləyicilər, bu səhər Bakıda hava bir balaca fərqli görsənir, amma təqvim may ayındadır. Təqvim may ayını göstərir. Təbiət elə sanki bizə bir mesaj verir və bu mesaj da elə belə deyil. Çünki hazırda paytaxtımızda WUF 13 Ümumdünya Şəhər Salma Forumu keçirilir və dünyanın 4

gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli intensivləşəcək, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur isə gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 751 mm civestondan 755 mm civestona yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda isə 20-24 dərəcə isti müşahidə olunacaq.

Mayın 18-də Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan tarixi abidələri və mədəni irsi ilə məşhur olan şəhərlərlə zəngindir. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-ün rəsmi açılış mərasimində bildirib, Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında yerləşir və həmişə şərqlə qərbin qovuşduğu məkan olur və belə də qalır. Bu, ölkəmizin memarlığında da öz əksini tapır. Əgər siz içəri şəhərin qədim divarları daxilində gəzib sadəcə küçəni keçsəniz, özünüzü əvvəllər daha qısa olan, indi isə 15

kilometrdən çox dəniz kənarı gəzinti zonasını təşkil edən Bakı bulvarının tamamilə müasir məkanında tapacaqsınız. Azərbaycan öz tarixi irsini qayğı ilə qoruyur və onu gələcək nəsillərə ötürməyə çalışır. Bakı həm qədimlik, həm yenilik, həmçinin tarixi irsinin qorunması, eləcə də müasir üslubda şəhər salmanın inkişafı baxımından göstərir ki, bizim ulu babalarımızın istedadı olub, tarixi və memarlıq irsimizi qoruyub saxlayırıq. Prezident həmçinin qeyd edib ki, nümunə kimi ümumi götürsək, İsmailin Lahıc kəndində danışmaq olar. Əcdadlarımızın istedadının daha bir nümunəsi Lahıc kəndidir. 15 əsr əvvəl kəndin əsası qoyulanda onun sakinləri bugünə qədər fəaliyyət göstərən kanalizasiya sistemi və su kəməri inşa etmişdilər. Təxminən 30 il işğal altında qalmış Qarabağın incisi Şuşa bugün demək olar ki sıfırdan bərpa edilir. Onun dağıdılmış qalası isə artıq restavrasiya olunub. Ümumdünya şəhər salma forumunun 13-cü sessiyasının nəticələrinin 2024-cü ildə Bakıda keçirilmiş COP29 kimi uğurlu olacağını gözləyirik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda forumun açılış mərasimində bildirib, dövlət başçısı WUF13-ün bütün iştirakçılarını salamlayıb və forma uğurlar arzulayıb. Bu il yarım əvvəl baş tutmuş COP29-dan sonra Azərbaycanda indiyədə keçirilmiş ikinci beynəlxalq böyük tədbirdir və mən ümid edirəm ki, WUF13-ün nəticələri də COP29-un nəticələri qədər uğurlu olacaq. Əziz dinləyicilər, təbii ki, verilişimiz boyunca biz WUF13 haqqında digər vacib məlumatlar da sizin diqqətinizə çatdıracaq. Eləcə də Prezident İlham Əliyevin açılış zamanı toxunduğu digər məsələlərdən də məlumat verəcəyik.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

devam edecek. Əziz dostlar, gəlsərimi təhsil xəbərləri ilə davam etdirik. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar baş verən fors major hal nəzərə alınaraq Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində iyunun 14-də magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verib, qeyd olunub ki, bu imtahanda mayın 17-sində keçirilən imtahan üçün qeydiyyatdan keçmiş bakalavrlar iştirak edə bilərlər. Həmin bakalavrlar 21-23 mayda mərkəzin saytında yerləşdiriləcək keçid vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, mayın 17-sində imtahanda iştirak etmək üçün buraxılış vərəqəsini əldə etmiş. Lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı gecikmə səbəbinə görə imtahanda iştirak etmiş bakalavrlar üçün bu imtahan ödənişsizdir. Digər bakalavrlar isə istədikləri təqdirdə müvafiq qaydada ödəniş etməklə imtahanda yenidən iştirak edə bilərlər. Xatırladaq ki, Bakı, Abşeron və Sumqayıt üzrə qeydiyyatdan keçən 19746 iştirakçıdan ilkin məlumatlara əsasən təxminən 17912 nəfəri mayın 17-sində keçirilən imtahanda iştirak edib. Bu da nəzərdə tutulan ümumi sayın 90.7%-ni təşkil edir. Azərbaycan dili fənni üzrə mayın 3-də keçirilən test imtahanı nəticələri elan olunub. Cari ilin məzunları 8 rəqəmli şagird kodu və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsindən, əvvəlki illərin məzunları isə şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolindən istifadə etməklə öz imtahan nəticələrini cavab vərəqinin ön və arxa üzünün qrafik təsviri, həmçinin hər bir açıq tipli tapşırıq üzrə qiymətləndirmə meyarları ilə tanış ola bilərlər.

Yay mövsümünə keçidlə əlaqədar Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə səfərlər 6 iyundan etibarən şənbə və bazar günləri iki tərəfli qaydada təşkil olunacaq. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, həmin günlərdə qatarlar həm Bakıdan Qəbələyə, həm də ikisi istiqamətdə hərəkət edəcək. Sərnişinlər səfər biletinə ADE-nin saytından, ADE mobil tətbiqindən və ya dəmir yol kassalarından ala bilərlər. Xatırladaq ki, Bakıdan Qəbələyə gedən reis hər gün səhər saat 7:30-da yola düşür və saat 11:02-də Qəbələyə çatır. Qəbələdən Bakıya qayıdan reis isə 19:00-da hərəkət edir və saat 22:27-də paytaxta çatır. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ölkə daxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə ümumilikdə 3.597.854 sərnişin daşını. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları məlumat verir və bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21% çoxdur. Təkcə apreldə isə 1.029.184 sərnişin daşınıb ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 14% çoxdur. Bu il ADE ilə səfər etmiş xarici turistlərin sayı isə 8.500 nəfəri ötüb.

0: ocağıdır. Azərbaycan dilinin bütün incəliklərini bizim ruhumuza, Azərbaycan xalqına mənimsətdi. Əslində mənim üçün radio və televiziya anlayışı bulaqla başladı və bulaq mənim həyatımın istiqamətini saza sözə yönəlməyində çox rol oynadı. Bulaq verilişinin 150-dən çox sayını mən hazırlamışam. Azərbaycan radiosu bizim gözümüzə, ruhumuza, ürəyimizə işıq verib, bizdən sonra gələnlərin gözünə, könlünə mənəvi enerjisini pıçıldasın, onu yaşatsın və gələcəyə daşsın. Yaşın mübarək olsun, 100 yaş ən mübarək yaşdır. Azərbaycan radiosu.
1: Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlı.
2: Gəl səhərim davam edir.
3: Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 5 yeni tunel tikiləcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev VUF-13-ün rəsmi açılış mərasimində çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda hazırda 85 min nəfər işləyir və yaşayır. İndi böyük qayıdış proqramı həyata keçirilir, şəhər və kəndlərin baş planları hazırlanıb. Mən əlbəttə çoxlu rəqəmlər gətirə bilərəm, lakin yalnız ikisini qeyd edəcəyəm. 5 il ərzində artıq 70 kilometr tunel tikilib. Daha 5 tunel tikindi mərhələsindədir. 435 körpü tikilib, ümumilikdə isə 500 körpü planlaşdırılır və bütün bunlar elektrik stansiyalarının, su təchizatı sistemlərinin, su anbarlarının, evlərin, məktəblərin, xəstəxanaların, 3 beynəlxalq hava limanı və dəmir yollarının tikintisi ilə yanaşı cəmi 5 il ərzində edilib. Prezident bunu vurğulayıb. İlham Əliyev həmçinin vurğulayıb ki, öz torpağının əsl sahibləri yalnız dağıtmağa, məhv etməyə və əziyyət gətirməyə gələnlərdən fərqli olaraq məhz belə davranır. Bugün 85 mindən çox azərbaycanlı artıq əvvəllər işğal olunmuş ərazilərdə yaşayır. Onlar işləyir, yaşayır, oxuyur və onların məşğulluğunun təmin edilməsi və hökumətimizin ən mühüm vəzifələrindən biridir. Ona görə də binaların, mənzillərin və fərdi evlərin, məktəblərin, eləcə də xəstəxanaların tikintisi ilə yanaşı, əlbəttə minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır. Lakin eyni zamanda biz iş yerləri haqqında da düşünməliyik. Bu rayonlarda artıq yaradılmış və hələ yaradılacaq çox sayılı sənaye zonaları şübhəsiz öz fundamental hüquqlarından, öz torpağında yaşamaq hüququndan məhrum edilmiş yüz minlərlə insanın sürətli qayıdışına kömək edəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti əlavə edib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də zəng et.
1: Pula ehtiyacım var.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni idarəetmə modelinin qurulması çərçivəsində gələcəkdə bələdiyyələrin fəaliyyəti də ağıllı şəhər konsepsiyası əsasında təşkil olunacaq. Bunu Prezident İdarəçiliyi Akademiyasının müəllimi Xalidə Məlikova Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində.

Urban Expo sərgisində Urban Sinema fəaliyyət təşkiləcək. Seanslar gün boyu davam edəcək. Hər film müxtəlif ölkələrin şəhərləri, şəhərlərdəki problemlər və şəhər salma təcrübələri ilə bağlı olmaqla 45 dəqiqə davam edəcək. Daha sonra 30 dəqiqə müzakirələr üçün vaxt olacaq. Qeyd edək ki, seanslar hər kəs qat filmləri izləmək pulsuz olacaq.

0: İstəmirsən mənimlə?
1: Yox!
2: Belə, əziz dinləyicilər, gəl sərimin birinci hissəsini yekunlaşdırıq. Mikrofon önündə Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqaç Cəmalovadır. Təxminən 5-10 dəqiqəli fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq. Hələlik.

0: mən səndən daha böyük planlar gözləyirdim.
1: Sən bilmirsən mənim beynimə nələr keçir.
2: Sən bunlar yaşatdığını görür, mən bağışlamışam.
3: Bir də getməyəcəksən.
1: Getməyəcəm. Qədər mən səni hardan axtarım? Harda tapım?
3: Anam gəlməyəcək.
1: İlanın babası ilan olarmış. Anamla işin olmasın, eşitdin? Tək canan demirəm ki.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 9'du.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası bugün işini davam etdirir. Forumun 3-cü günündə əsas müzakirələr dayanıqlı şəhərlərin inkişafı, mənzil təminatı və ağıllı şəhər

üçün nümayiş olunur. WUF 13 Türkiye medyasının diqqət mərkəzindədir. Qardaş ölkənin televiziya kanalları forumun açılış mərasimindən canlı yayımlar təqdim edib. Türkiye mediası Prezident İlham Əliyevin şəhər salma sayəsində həyata keçirilən layihələr

Reportajlarda WUF 13 çərçivəsində yaradılmış Türkiyə stendi, bələdiyyə rəhbərlərinin forumdakı iştirakı və Antalya'da keçiriləcək COP31 iqlim samiti ilə bağlı təqdimatlar da diqqətə çatdırılıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Truth hesabında İrana qarşı planlaşdırılan hərbi addımla bağlı açıqlama yayıb. Bildirib ki, Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Tani, Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salman və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan ondan İrana qarşı sabah planlaşdırılan hərbi hücumun təxirə salınmasını xahiş ediblər. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə tərəfdaşların müraciətini nəzərə alaraq müvafiq hərbi strukturlara hücum planının dayandırılması, lakin razılaşma əldə olunmadığı təqdirdə geniş miqyaslı əməliyyata hazır vəziyyətdə qalmaq barədə göstəriş verilib. Mayın 21-də İsveç ilk dəfə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə ev sahibliyə edəcək. Samitin təşkili üçün təxminən 9 milyon dollar ayrılıb. Tədbirə mindən çox iştirakçı və Alyansa üzv 32 ölkənin Xarici İşlər Naziri qatılacaq. Gözlənilən qonaqlar arasında ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio da var. Onun səfərinə ABŞ prezidenti Donald Trump'ın müttəfiqlərinə yönəlik sərt ritmə

Prezident vurğulayıb ki, bütün gücü ilə İranın maraqlarını müdafiə etməyə davam edəcək. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. 105 FM dalğasında gəl sərmi dinləyirsiniz. Verişimizin artıq ikinci hissəsinə start verdi. Heç yerə getməmişik. Qızqaç Camalova və Fərid Məmmədov yenidən studiyada da yenidən sizi salamlayır. Gününüz aydın olsun deyirik. Paytaxt Bakıdan səslənirik sizə dostlar. Elə paytaxt Bakı demişkən ölkəmiz daha bir mötəbər forma ev sahibliyi edir. Bilirsiniz ki, Bakı Olimpiya stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumu keçirilir və bu bir tədbir olmaqla yanaşı bir rəsmi görüş də deyil, gələcəyin şəhər elmini və texnologiyalarını formalaşdıran nəhəng bir platformadır. Forumun əsas elmi mövzularından biri ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalardır. Ölkəmiz bu tədbirdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tətbiq etdiyi tamamilə yaşıl enerji və süni intellektlə idarə olunan yaşayış modellərini dünya elminə nümunə kimi təqdim edir. Müasir şəhər salma artıq memarlıqdan daha çox riyaziyyat və məlumat ilminə əsaslanır. Ağırlı şəhərlər də tıxacıların qarşısını almaq, işıqlandırmaya qənaiyyət etmək və tullantıları idarə etmək üçün saniyədə milyonlarca data analiz edir və elmi proqnozlara görə 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin təxminən 70% şəhərlərdə yaşayacaq. Bakıda keçirilən bu forum məhz milyardlarla insanın gələcəkdə necə daha sağlam və ekoloji təmiz mühitdə yaşayacağını həll edir. Hazırda dünyada 3 milyarda yaxın insan qeyri-kafi mənzil şəraitində yaşayır. 300 milyondan çox insan isə evsizdir. WUF 13-ün bu ilki əsas elmi sosial mövzusu da məsələ budur. Hər kəs üçün təhlükəsiz və dayanıqlı yaşayış yerləri.

0: Almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: 105 FM'desin.
1: Türkiyənin Trabzon şəhəri ilə Azərbaycanın simvol şəhəri sayılan Şuşa qardaşlaşacaq. Bu barədə Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Metin Gənc məlumat verib. O qeyd edib ki, bununla bağlı artıq mayın 19-da iki şəhər arasında protokol imzalanacaq. Bundan başqa Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılan Ahmet Metin Gənc çıxışında yaşayış hüququ ilə iqlim böhranının bir-birindən ayrı düşünərə bilməyəcəyini vurğulayıb. Bələdiyyə sədri Trabzon nümunəsi misalında mənzillərin enerji istehlakı və karbon emissiyasına təsirinə diqqət çəkərək dayanıqlı şəhərlər üçün aşağı karbonlu, fəlakətlərə davamlı və sosial ədaləti gücləndirən şəhər siyasətlərinin vacibliyinə işarə edib. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Ətraf Mühit, Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyi arasında binalarda enerji səmərəliliyi üzrə texniki əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bildirilib ki, sənədi Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbaz və Türkiyənin Ətraf Mühit, Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum imzalayıblar. Anlaşma memorandumu binalarda enerji səmərəliliyinə dair qanunvericilik, binalarda enerji səmərəliliyi tətbiqi üzrə hesablama metodologiyası, tikinti prosesində enerji səmərəliliyi sertifikatı mərhələləri və bu istiqamətdə təlim proqramlarının təşkili, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə üzrə təcrübə mübadiləsinin aparılması, qarşılıqlı iclasların, konfransların, pilot təlimlərin, tədqiqat proqramlarının və səfərlərin təşkili üzrə əməkdaşlığı əhatə edir. Sənəd hər iki tərəfin aidiyyatlı dövlət qurumlarının və təşkilatların nümayəndələrindən ibarət işçi qrupunun yaradılmasını nəzərdə tutur.

Əsasında sığorta şirkəti 7 iş günü ərzində sığortalanın özünə ən yaxın bank vasitəsilə təzminat ödəyəcək. Mərkəzi bank rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, sığortalanma prosesində daha çox elektron üsullarının istifadə olunması nəzərdə tutulur. Biz daha çox katastrofik risklərin əhatə dairəsinin daha genişləndirilməsi istiqamətində və sığorta məbləğlərinin artırılması istiqamətlərində addımlarımızı atdıq. Bunun üçün xüsusi layihə hazırladıq. Azərbaycan üzrə sığorta sahəsində ilk dəfə olaraq modelləşmə həyata keçirildi. Zəlzələ üzrə risk xəritələri müəyyənləşdirildi. Artıq buna uyğun olaraq ölkə ərazisində baş verə biləcək sığorta hadisəsi üzrə qiymətləndirmə bu modelləşmə əsasında həyata keçiriləcək.

0: İdman xəbərləri.
1: İdman xəbərləriyle devam edirik. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan 2-ci liqasının qalibi müəyyənləşib. Sonuncu 27-ci turda səfərdə Şəmkir komandasına qalib gələn Xankəndi çempion olub. Səfərdə 1-0 hesablı qələbə qazanan kollektiv 76 xalla 1-ci liqaya vəsiqə əldə edib. Onun ən yaxın izləyicisi Qaradağlı Ökübətan isə turnir cədvəlini 71 xalla 2-ci sırada tamamlayıb. Ökübətan təmin

olacaq. Analoji turnirlər idmançıların reyting cədvəlinin formalaşmasında önəmli rol oynayacaq. Və son xəbərimiz Qarabağ Fransalı Winger Jali Muadini transfer etdiyini açıqlayıb. Ağdam təmsilçisinin verdiyi məlumata görə köhlən atlar 25 yaşlı futbolçu ilə 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Tibbi müayinədən keçən oyunçu Qarabağda 7 nömrəli forma geyinəcək. Jalinin son klubu Kihpir təmsilçi Amonya olub. O, karyerası ərzində Fransada Lille və Angenin B komandalarında, həmçinin Avranşda, Rumıniyada Botaşani'də çıxış edib. Qeyd edək ki, Muadini Fransanın U19 milli komandasının formasını geyinib.

Mədəniyyəti və İrsi Fondun təşkilatçılığı ilə istən dayanıqlığa doğru Türk evləri mövzusunda panel sessiya təşkil olunub. Türk Mədəniyyəti və Mirası Fondunun layihə rəhbəri Nuri Aksunun moderatorluğu ilə keçirilən paneldə ənənəvi Türk evlərinin memarlıq kimliyinin qorunması, mədəni irs vasitəsilə şəhər dayanıqlığının artırılması və tarixi şəhərlərdə davamlı bərpa təcrübələri müzakirə edilib. Çıxışlarda ənənəvi memarlıq hissinin qorunması, bərpası və müasir şəhər salma proseslərinə inteqrasiyanın əhəmiyyəti xüsusilə vurğulanıb, həmçinin ənənəvi memarlıq nümunələrinin yalnız tarixi dəyər daşımadığı, eyni zamanda müasir şəhərlərin ekoloji dayanıqlığına və sosial harmoniyasına mühüm töhfə verdiyi bildirilib. Bu baxımdan irsin qorunması və yenidən dəyərləndirilməsi vacib istiqamət kimi diqqətə çatdırılıb. Panelin yekunda bildirilib ki, Türk dövlətləri arasında ortaq memarlıq irsinin qorunması və onun müasir şəhər salma modellərinə inteqrasiyası istiqamətində daha güclü əməkdaşlıq şəbəkəsinin yaradılması hədəflənir. Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının zamanı tədbirdə onlarla ölkədən dövlət və hökumət başçıları, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbər və nümayəndələri, sahə üzrə tanınmış ekspertlər iştirak edir və mayın 18-də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavinləri Fərid Cəfər və Səadət Yusifovanın sessiyada iştirakı keçirilib. Söhbət zamanı WUF 13 kimi nüfuzlu beynəlxalq tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyətlidir. Qeyd olunub, Dünya İrs Mərkəzinin direktoru Elanda Somo tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu deyib, Azərbaycan tərəfinə təbriklərini çatdırıb, görüşdə Azərbaycan ilə Dünya İrs Mərkəzi arasında əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

0: Gəl səhərim davam edir.
1: Danışır Bakı.
2: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
3: Radio deyəndə mənim uşaqlıq illərim yadıma düşür. O vaxt hələ mən məktəbli ikən mərhum böyük sənətkarımız Ağdadaş Qurbanovla Arxiv Baba və Lyonka əsərinin radio verilişində Arxiv Baba Ağdadaş Qurbanov, Lyonka rolündə isə Rafiq Əzumov. Ondan sonraki illərdə aktyor olduğum illərdə məşhur Arı satirik jurnalında, məşhur uşaqlar üçün biləyən verilişində Ofeliya Sənani, Allah onun canını sağ eləsin, o biləyən rolündə, Savalan Baba rolündə mərhum Sadıq Hüseynov, əməkdar artist, Cumbulu rolündə isə Rafiq Əzumov. Yubileyiniz münasibətilə bir daha sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
4: Xalq artisti Rafiq Əzimov.

buyu. Əziz dinləyicilər, təqvim rubrikası ilə davam edirik. Bugün Rəsul Rızanın doğum günüdür. Rəsul Rıza 1910-cu il mayın 19-da Göyçay rayonunda anadan olub. 1927-37-ci illərdə Zaqafqaziya Kommunist Universitetində, Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunda, Moskva Millətləri İnstitutunda və Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda təhsil alıb. 1927-ci ildə Tiflisdə dərs

küləyə, şairin rənglər silsiləsi də məşhurdur. Rəsul Rzanın lirik epik səbkidə yazılmış Qızılgül olmayadı poeması Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya qurbanları mövzusunda yazılmış ən dəyərli əsərlərdən biri sayılır. Poemanın mövzusu Mikail Müşfiqin həyatı və taleyi ilə götürülüb. 1981-ci ildə Bakı şəhərində ürək çatışmazlığından vəfat edib, Fəxri Xiyabanda dəfn olub. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ayda ətraf mühitin temperaturunu 3-5 dərəcəyə qədər aşağı salır. Bu, şəhərlərdə havalandırma enerjisinə 40%-ə qədər qənaət edir. Alimlər artıq atmosferdəki karbon qazını udaraq öz-özünü təmir edən biobeton üzərində işləyirlər. Bakıdakı forumda da gələcəyin bu cür tikinti materialları əsas elmi mövzulardandır. Bu fon üçün ən populyar elmi konsepsiyalarından biri də 15 dəqiqəli şəhər xəritəsidir. Bu modelə əsasən şəhər elə qurulmalıdır ki, hər bir sakin iş, məktəb, xəstəxana və yaxud da ki, parka, yəni piyada, velosipedlə maksimum 15 dəqiqəyə çata bilsin. Bu, avtomobillərdən asılılığı sıfıra endirir. Gələcəyin ekoloji şəhərlərində insanların ayaq bastığı səkilər xüsusi panellərlə təchiz olunur. Piyadaların gəzərkən yaratdığı təzyiq elektrik enerjisinə çevrilir və küçələrin işıqlandırılması olmasında istifadə edilir. Heç düşünmüsünüzmü ki, gələcəkdə binalarımız və yollarımız necə görünəcək? Alimlər binaları sadəcə daşdan deyil, canlı orqanizm kimi tikməyə təklif edirlər. Damı və divarları tamamilə yaşıl bitkilərlə örtülən bu binalar yayda

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir. O qeyd edib ki, tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunması və rekord sayda iştirakçının qatılması şəhər salma və dayanıqlı inkişaf məsələlərinin qlobal əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Qeyd olunub ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın münaqişədən sonrakı bərpa sahəsində unikal təcrübə qazandığını göstərir. Onun sözlərinə görə son 5 ildə 85 mindən çox insanın doğma torpaqlarına qayıdışı təmin olunub. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında BMT-nin İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Bakı mühüm müzakirələrin ünvanı olaraq qalmaqdadır. İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası davam edir. Forumun 3-cü günü hansı tədbirlər və müzakirələr olunur? Əməkdaşımız Rauf Məmmədovdan daha ətraflı eşidək.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, Bakıda keçirilən İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13 bugün işini 3-cü günündə davam etdirir. Forumun 19 may, yəni bugünkü proqramı əvvəlki günlərlə müqayisədə daha zəngindir və gün ərzində onlarla panel müzakirəsi, xüsusi sessiya, nazirlərin görüşü, dəyərimi masa və təqdimatların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Şəhər modelləri, qeyri-formal yaşayış məntəqələrinin transformasiyası, sosial mənzil proqramları və şəhər maliyyələşməsi ilə bağlı müzakirələr gün boyu davam edəcək. Forum məkanında Urban Expo, Urban Cinema, Urban Library və WUF Academy tədbirlərdə iştirakçıların diqqət mərkəzində olacaq. Gün ərzində sənədli filmlərin nümayişi, kitab təqdimatları, mətbuat konfransları və müxtəlif şəbəkələşmə görüşləri keçiriləcək. Qeyd edək ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə nümayəndənin iştirak elədiyi 13-cü Dünya Şəhər Salma Forumu mayın 22-sindək Bakıda davam edəcək.
0: Paytaxt Bakıda İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının keçirildiyi məkanda ab-hava necədir? Əməkdaşımız Mehin Hacıyevadan xəbər alaq.
2: Biz hazırda məkanın, forumun keçirildiyi məkanın giriş qapısındayıq. Artıq burada canlanma müşahidə edilir. Bugün forum çərçivəsində çoxsaylı panel müzakirələri və sessiyaları keçiriləcək. Demək olar ki, forumun 3-cü günü olduqca intensiv və zəngin proqramla yadda qalacaq. Onu da qeyd edək ki, forumun sərgi hissəsi də fəaliyyət göstərir. İştirak etmək istəyənlər, sərgini görmək istəyənlər gələ bilərlər. Yəni ki, qapılar hər kəs üçün açıqdır.
0: Bu platforma qlobal və yerli şəhər problemlərinə cavab axtarmaq üçün vacibdir. İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının iştirakçıları tədbirin əhəmiyyətini belə qiymətləndiriblər. Tədbirin insanların üzləşdiyi mənzil probleminin həlli ilə bağlı

0: 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Sətlə

0: Radio Google.
1: Могу в кенди. Magov Zaqatala rayonunun ərazisindədir. Magov kəndi Zaqatala rayonunun mərkəzindən şimal-qərbdə, Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşir. Bölgə füsunkar təbiəti və qədim ənənələri ilə tanınır. Kənddə əsasən avarlar yaşayır və əhali öz qədim mədəniyyətini, dilini və adət-ənənələrini qoruyub saxlayır. Magov kəndində Böyük Mədəniyyət Evi fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət evində Hudulki folklor kollektivi yaradılıb. Bu kollektiv milli rəqslərin, milli musiqi alətlərinin, milli mahnıların yaşamasına və gələcək nəslə çatdırılmasına xidmət edir. Magov meşələrlə əhatə olunmuş, bol sulu bulaqları olan bir ərazidir. Kəndin ən məşhur təbiət abidələrindən biri Beşbulaq adlanan yerdir. Əhalisi 4321 nəfərdir.

0: Yo Google.
1: Pirqulu kəndi. Şamaxı rayonunun ərazisinə daxildir. Pirqulu kəndi Şamaxı şəhər mərkəzindən 22 kilometr məsafədə, dəniz səviyyəsindən təxminən 1400-1500 metr hündürlükdə yerləşir. 1968-ci ildə qurulmuş Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu Böyük Qafqazın cənub yamaclarındakı nadir meşə örtüyünü və heyvanat aləmini qorumaq məqsədi daşıyır. Ərazi həm yayda sərin havası, həm də qışda qar mənzərələri ilə turistləri cəlb edir. Qəsəbə Bakıdan təxminən 150 kilometr uzaqlıqdadır. Nəsrəddin Tuysa adına rəsədxana məhz Pirqulu ərazisində yerləşir. Havanın təmizliyi və ulduzların müşahidəsi üçün əlverişli şəraiti sayəsində bu məkan Azərbaycanın əsas astronomik mərkəzidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir. O qeyd edib ki, tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunması və rekord sayda iştirakçının qatılması şəhər salma və dayanıqlı inkişaf məsələlərinin qlobal əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Qeyd olunub ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın münaqişədən sonrakı bərpa sahəsində unikal təcrübə qazandığını göstərir. Onun sözlərinə görə son 5 ildə 85 mindən çox insanın doğma torpaqlarına qayıdışı təmin olunub. Mavriki Respublikasının prezidenti Daramber Goxul bugün Bakıda Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Ali Qonağa prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında yaradılmış Asan Xidmət Mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Bakıda davam edən BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində qlobal mənzil böhranı. Plan nədir? Həlləri həqiqətən dünyanın özündə birləşdirə biləcək sistemlərə necə çevirə bilərdik? Adlı dialoq sessiya işə başlayıb. Sessiyada BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax qlobal mənzil böhranının həlli istiqamətində konkret müzakirələrin vacibliyini bildirib. Bugün Ukrayna üçün tarixi bir gündür. Biz ilk dəfə Beynəlxalq Şəhər Salma Forumunda ölkəmizi təqdim edirik. Bu, Ukraynanın milli pavilyonudur və gələcək evlərimizin bərpasını təmsil edir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ukrayna baş nazirinin müavini Oleksi Kuleba deyib.
1: Biz ilk dəfə Dünya Şəhər Salma Forumunda təmsil olunuruq. Bu bizim milli pavilyonumuzdur. Ukrayna. Gələcəyimizi öz ölkəmizdə yenidən qururuq. Forumun təşkilatçılarına və ev sahibi ölkəyə, Azərbaycan. Bu bizim milli pavilyonumuzdur. Ukrayna. Gələcəyimizi öz ölkəmizdə yenidən qururuq. Forumun təşkilatçılarına və ev sahibi ölkəyə, Azərbaycan Respublikasına səmimi təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən burada güclü bir hökumət komandası ilə birlikdəyəm. İnkişaf Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Siyasət Nazirliyi, Naftoqaz və həmçinin Kiyev vilayətindən olan güclü komandamız. Kiyev vilayətinin qubernatoru Mikola Kalaşnik, Buça şəhərinin meri. Bugün sizə iki evi təqdim etmək istəyirik. Pavilyonun mərkəzində bunu görə bilərsiniz. Bu bizim dayanıqlılığımızın simvoludur. Bu Baradyankadakı real bir

0: Evdir. Borodyanka Kiyevə yaxın, təxminən 80 kilometr məsafədə yerləşən qəsəbədir. Bu şəhərin 80%-dən çoxu tamamilə dağıdılmışdı. İndi isə şəhər 75%-dən çox bərpa olunub və siz bu bərpanın nümunəsini görə bilərsiniz. Bizim üçün yalnız bərpa etmək deyil, daha yaxşı şəkildə bərpa etmək çox vacibdir. Prinsipimiz belədir ki, müharibə davam etdiyi müddətdə biz də bərpa işlərini davam etdiririk. Azərbaycanla urbanizasiya sahəsində çox məhsuldar əməkdaşlığımız var.
1: Bu platforma qlobal və yerli şəhər problemlərinə cavab axtarmaq üçün vacibdir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının iştirakçıları tədbirin əhəmiyyətini belə qiymətləndiriblər. Tədbirin insanların üzləşdiyi mənzil probleminin həlli ilə bağlı yeni strategiyaların müəyyən edilməsinə təkan verəcəyini bildiriblər.
2: City Space Architecture diye bir sivil toplum örgütü var. O sivil toplum örgütünün de yine başka örgütlerle, planlama örgütleriyle birlikte açtığı, Expo'da açtığı bir stand var. Orada çeşitli sunumlar gerçekleştireceğiz.
3: I work for a regional organization.
4: Mən regional təşkilat olan qərargahı Mavrikidə yerləşən Hind Okeanı Komissiyasında işləyirəm. Biz bu forumda xüsusilə ada dövlətləri naminə iştirak edirik. Şadıq ki, BMT-nin məskunlaşma proqramı bizi bu forma dəvət edib. Ada dövlətlərində çağırışlar dünyanın digər ölkələrində olduğundan bir qədər fərqlənir. Məhz bu səbəbdən biz Hind Okeanı regionunun təcrübəsini paylaşmaq istərdik.
1: BMT-nin İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dünya mətbuatının da diqqət mərkəzindədir. Nüfuzlu beynəlxalq media qurumları Azərbaycanın bu mötəbər tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyini xüsusi vurğuluyurlar. Forumun şəhər salma, dayanıqlı inkişaf və əlçatan mənzil məsələləri kimi aktual mövzuları qlobal müzakirə mövzusuna çevrilib. Rusiya ilə Belarus mətbuatı Azərbaycanın təqdim etdiyi şəhər salma layihələrini ön plana çıxarıb. Xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev Moskvadan xəbər verir.
5: Rusiya nəşirləri forumu BMT-nin dayanıqlı şəhər inkişafı sayəsində ən mühüm beynəlxalq platformalardan biri kimi təqdim edir və Bakının bu mötəbər tədbirə ev sahibliyini xüsusi vurğular. Məqalələrdə qeyd olunur ki, forum çərçivəsində əsas diqqət Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi geniş miqyaslı yenidən qurma və şəhər salma layihələrinə yönəlibdir. Həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətə ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları da təqdim edilir.
1: Şuşada 15 tarixi abidənin bu il konservasiya işləri aparılacaq. Bunu Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda münaqişədən sonra şəhər salma, məhv edilmiş kimliyin bərpası və inteqrasiya olunmuş gələcəyin yenidən qurulması mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

Birləşmiş Millətlər tərəfindən Kubaya neft tədarükünə qadağa qoyan icra fərmanını cinayətkar və qanunsuz olaraq xarakterizə edib. Bu barədə Kuba lideri X sosial media hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə Kuba əhalisinin məruz qaldığı kollektiv cəza soyqırım aktıdır. Qeyd edək ki, ABŞ administrasiyası mayın 1-də əlavə məhdudlaşdırıcı tədbirlər Karib Respublikasına yanacaq tədarük etməyi planlaşdıran dövlətlərə qarşı energetika sahəsində sanksiyaları nəzərdə tutan icra fərmanı tətbiq edib. Havai ştatının paytaxtı Honolulu-dakı Alavay limanının akvatoriyasında neft məhsullarının dağılması qeydə alınıb. Çirklənmənin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə sahil mühafizəsi ilə yanaşı bir neçə dövlət qurumu, eləcə də bu cür ekoloji insidentlərlə mübarizə təcrübəsi olan özəl təşkilat məşğul olur. Hadisə zonasında dizel yanacağı müəyyən edilib. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: hüququmuz var.
1: Mən hazırda işsizliyə görə sığorta alıram. Peşəmə ayağın iş tapa bilmirəm deyə düşünürəm özünü məşğulluğa qoşulum. Sığorta pulu ala-ala bu mümkündür.
2: Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 24-cü maddəsinin 24.10-cu bəndində göstərilir ki, işsizlikdən sığorta ödənişini alan işsiz şəxslər özünü məşğulluğa cəlb edilmirlər.
0: Hüququmuz var.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır.

azad edilmiş torpaqlarda aparılan işlər öz miqyasına görə xüsusi xarakter daşıyır. Heç bir başqa yerdə işğaldan, müharibələrdən əziyyət çəkmiş ölkələr bu sürətlə və bu keyfiyyətlə bərpa işlərini bugünə qədər aparmamışlar. Çünki geniş miqyaslı və çox dəqiq planlar əsasında bu işlər görülür. Hər bir şəhərin baş planları təsdiq edilib. Hər bir kəndin bütün lazımi infrastrukturu nəzərdə tutulur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM,

0: 93.5 FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'de.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir.
1: Cənab Prezident, hər zaman olduğu kimi sizi yenidən görməyə çox şadıq. 182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçı. Bu COP29-dan sonra Azərbaycanda keçirilən ikinci ən böyük tədbirdir. WUF 13-ə ev sahibliyi etmək, Azərbaycanın dayanıqlı şəhər salmanın gələcəyinin formalaşdırılmasında beynəlxalq roluna hansı tövbəni verir. Əlbəttə, WUF 13-ə ev sahibliyi etmək bizim üçün böyük şərəfdir. Burada 182 ölkə təmsil olunur. Bu isə Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsidir. Bildiyimə görə, iştirakçıların sayı rekord həddə çatıb. Bu da həm mövzunun nə qədər mühüm olduğunu, həm də ev sahibi ölkənin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olduğunu nümayiş etdirir. Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Çünki iştirak səviyyəsi dövlət və hökumət başçılarının sayı göstərir ki, bugün şəhər salma məsələləri bir çox dünya liderlərinin diqqət yetirdiyi mövzulardan biridir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır.
0: Yenidən qurma və şəhər salma prosesində vətəndaşların və mütəxəssislərin iştirakının təmin edilməsi əsas prinsiplərdən biridir. Bu sözləri Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda keçirilən münaqişədən sonra şəhər salma, məhv edilmiş kimliyin bərpası və inteqrasiya olunmuş gələcəyin yenidən qurulması mövzusunda tədbirdə çıxış zamanı deyib. O məlumat verib ki, işğaldan azad olunan Xankəndiyə 71 ailə, Ağdərəyə 857 ailə, Xocalıya isə 1083 ailə qayıdıb. Mənzil hüququnun pozulması ilə bağlı şikayətlər birbaşa BMT-yə təqdim oluna bilər. Bunu WUF 13 çərçivəsində keçirilən Qlobal Mənzil Böhranı Plan Nədir adlı paneldə BMT-nin adekvat mənzil hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi Koldo Kasla deyib. O bildirib ki, bu vəzifəyə yeni təyin olunub və əsas məqsədi hökumətlər, vətəndaş cəmiyyəti və mənzil problemi ilə üzləşən insanlarla birbaşa əlaqə qurmaqdır. Koldo Kaslanın sözlərinə görə kütləvi köçürülmə, torpaq hüquqlarının pozulması və ya əlçatan mənzil hüququnun pozulması halları ilə bağlı dünyanın istənilən ölkəsindən BMT-yə müraciət etmək mümkündür. Dünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Bakı bu gündə qlobal urban inkişaf müzakirələrinin mərkəzində idi. Dünyanın 182 ölkəsindən minlərlə nümayəndənin iştirak etdiyi WUF 13-ün ikinci günü panel sessiyalar, beynəlxalq görüşlər və urban ekspo sərgisi ilə yadda qalıb. Bu forum iştirakçılarının təəssüratları və gözləntiləri çox böyükdür.
2: Mən bu tədbirə çox böyük maraqla qatılıram. Çünki mənim ixtisasım şəhər salmanın planlaşdırılmasıdır. Həmkarlarımla görüşmək istəyirəm. Ümidvaram ki, forumda yaxşı təmaslarımız olacaq və tədbir yaxşı nəticələrlə yekunlaşacaq.
3: WUF 13 şəhər salma ilə məşğul olanların bir araya gəlib həllər barədə müzakirələr aparması üçün həqiqətən böyük fürsətdir. Filippin təbii fəlakətlərdən çox əziyyət çəkən ölkədir. Hər il çox sayda qasırğa baş verir. Bu tədbir başqa ölkələrin iqlim dəyişikliyinin fəsadları ilə necə mübarizə apardığını görmək üçün yaxşı fürsətdir.
0: Avropa İttifaqı mənzil böhranının həlli çərçivəsində uzun müddətli islahatları irəli sürməklə Avropa İttifaqı mənzil böhranının həlli çərçivəsində uzun müddətli islahatları irəli sürməklə yanaşı təcili həll yollarını təmin etməyə çalışır. Bu barədə energetika məsələləri üzrə Avropa komissarı Dan Jorgensen Bakıda keçirilən

Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunmuş Qlobal Mənzil Böhranı Plan Nədir? Panel müzakirəsindəki video müraciətində bəyan edib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm platformadır. Bunu Kenyanın Nyeri Su və Kanalizasiya Şirkətinin Planlaşdırma və Strategiya üzrə məsul şəxsi Qlobal Su Operatorları Tərəfdaşlığı Alyansının rəhbər komitəsində Afrika Su Təsərrüfatı müəssisələrinin nümayəndəsi Esther Niguge bildirib. Onun sözlərinə görə tədbir çərçivəsində təşkil olunan sessiyalar yüksək səviyyədə hazırlanıb. Asan Könüllüləri Təşkilatı Bakıda davam edən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində urbanizasiyada Asan modeli, dövlət xidmətlərinin və könüllülüyün rolu mövzusunda panel görüş keçirib. Panel zamanı Asan müraciət informasiya sistemi haqqında geniş müzakirə

təqdim olunub. Azərbaycan və Gürcüstan mayın 26-sından Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik sərnişin qatarları xidmətlərinin bərpası barədə razılığa gəliblər. Bununla bağlı razılıq Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzənin İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfəri çərçivəsində əldə olunub. Mavriki Respublikasının prezidenti Daran Berqoxul bugün Bakıda Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Ali Qonağa prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında yaradılmış Asan Xidmət Mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Bugün saat 11-dən Ali Təhsil Pilləsinin doktorantura səviyyəsinə sənəd qəbulu prosesinə başlanılıb. Proses 9 iyun saat 18-də yekunlaşacaq. Təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə, o cümlədən elmi müəssisə və təşkilatlara doktorantura pilləsi üzrə qəbul olmaq istəyən şəxslər portal.edu.az-da şəxsi kabinet vasitəsilə elektron formada müraciət edə və müraciət üzrə cari status və növbəti addımları izləyə biləcəklər. Müraciətlərinə müəssisələr tərəfindən müsbət rəy verilən şəxslər xarici dil imtahanında iştirak hüququ qazanacaqlar. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə yağıntıların fasilələrlə davam edəcəyi, qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
6: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şartı.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2020.

0: Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
1: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
4: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
5: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
6: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
7: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgərdir sizinlə. Yaradıcılıqda, sənətdə, elmdə, təhsildə, musiqi dünyasında yeni yollar arayıb axtarmaq, yeni söz demək, səs nümayiş etdirmək, orijinal fikir söyləmək hər kəsə nəsib olan keyfiyyət deyil. Təbii ki, burada istedad, sənət sevgisi, təcrübə və çox illərin gərgin və ağır zəhməti, qələbə əzmini itirməmək, büdrəsən də dikəlib irəlləmək bacarığı tələb olunur, deyilmi? Hələ xüsusda sənətin bir neçəsində özünü sınayanlar müəyyən nəticə əldə eləmək üçün fəaliyyətlərində daha ardıcıl və dözümlü olmalıdırlar. Sadalanan bütün bu keyfiyyətlər mənim hazır ki, hörmətli müsafirlərimin hər ikisinə də xas olan xüsusiyyətlərdir. Hörmətli dinləyicilər. Beləliklə, sözdən söz verilişimizin hazır ki, müsafirləri, dəyərli qonaqları, şair, naşir, uşaq yazarı Qəşəm İsabəyli və Respublikamızın əməkdar artisti, sevilən, seçilən musiqi sevdalısı Aybəniz Haşımova elə hazırda studiyamızdadır, bizimlədir, sizinlədir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz, hər ikiniz. Aybəniz xanım, Qəşəm müəllim. Sizlə görüşmək çox xoşdur. Ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz də sizin bugünkü söhbətinizdən, fikirlərinizdən, düşüncələrinizdən heç bir narazı qalmayacaq və çox sevinəcəklər. Hər şey normal, hər şey yaxşı.
8: Çox sağ olun, yaxşıdır.
7: Aybəniz xanım, sizdən başlayaq suallara, yoxsa Qəşəm müəllimdən?
8: Aybəniz xanımdan başlayırız.
9: Hamını salamlayıram, çox sağ olun. Yadınıza saldığınız üçün hər zaman Allahın yadında olasınız. Verilişinə hər zaman dəyər verdiyim, ruhuna dəyər verdiyim insanlardan da biri bizim dəyərli Mahdi müəllimdir ki.
7: Çox təşəkkür edirəm.
9: Baxmayaraq ki, işim həddindən artıq çox idi idarədə, mən görüşünüzə gəlməyə bilməzdim və çox xoş oldu ki, elə sayənizdə Qəşəm müəllim kimi ziyan görüşünüzə gəlməyə bilməzdim və çox xoş oldu ki, elə sayənizdə Qəşəm müəllim kimi ziyalımızı, vətən sevdalısını, uşaqları sevən insanı yaxından tanımaq şərəfinə nail oldum. Günümüz aydın olsun.
7: Çox gözəl. Qəşəm müəllim, sizin də fikrinizi eşidək.
8: Çox sağ olun.

0: Ayben Sarım danıştı, benim yadıma gelir. Biz Gəncədəydik, onda Ayben Sarım orada görmüştüm. Fikrə Sadık'ın bir şehri var, deyir ki, bura uzaq olubdu, ham burada görüşür. Yəni, bizim kənardan seyirliyib, müşahidə eləyib, rəğbət bəslədiyimiz adamları, o cümlədən Ayben Sarım burada görmək bizə xoşdur. Əhvalımız da pistir. Herhalde öz yaradıcılığımızdan gelmişik buna.
1: Təbii. Onda elə söhbətimizə buradan başlamaq istəyirəm. Aybəniz xanım, ilk mahnınızın və ilk ifanızın təəssüratını necə xatırlayırsınız hazırda? Artıq neçə illərdir ki, siz bu sənətdə, bu camiyədə tamaşaçılarla, dinləyicilərlə görüşdəsiniz?
2: Bilirsiniz ki, mən Şahnaz xanımın kiçik bacısıyam. Və ilk mahnım dediyimdə Şahnaz xanımın oxuduğu bütün nəğmələr hansılar ki evdə məşq edirdi və mən onun olurdum. Səhv salaram sayını. İlk mülarım hansı olub düzün deyim.
1: Hatırlayamırsınız.
2: Çünki Şahnaz xanımdan sonra təkrarlayırdım mən onları ürəyimdə. Və həmişə sevə-sevə onları dinləyirdim. Amma profesional səhnədə ilk mahnım mənim Emin Sabitoğlunun İnsaf da yaxşı edimizi. Bu mahnını oxudum. Ondan sonra bizim həmin o ansamblin rəhbəri Zaman Hüseynov, Gəncədə bizim Göyərçin adlı uşaq ansamblu var idi. Mən həmin ansamblə dəvət oldum və mənim Moskvada, deməli, Astankina televiziyasında Şən Notlar adlı bir veriliş var idi. Məni o festivala apardı eləməyə. Orada da mən oxudum Polat Bülbüloğlunun Şən Azərbaycan. Dedi, yaxşı oxusan, sənə ikinci mahnını da qoyacam oxuyasan. Mən də yaxşı oxumalıydım ki, ikinci mahnım da Gəncə mahnısı olsun. Beləliklə, çox böyük bir səhnədə Moskvada, Astankina televiziyasında bax, bu gözəl mahnıları Nərman Əzimovun Gəncə mahnısı və Polat Bülbüloğlu Şən Azərbaycan. Bu mahnıları oxudum və qayıtdım Gəncəyə. Ondan sonra heç bir şey keçmədi. Bizim çox dəyərli ziyalımız Həsən Həsənov Gəncənin birinci katibi idi və mən də o konsertdə oxudum. Ulu Öndərin qarşısında isə mənim ilk

0: sözden söz verilişi devam eder.
1: Herkesin hünəri deyildi, bacardığı bir iş deyil ki, doğrudan da uşaqların sevgisini qazana biləsin. Uşaqların dilində hər kəs danışa bilmir, amma siz özünüzdən əlavə həm də qələminiz uşaqların dilində danışa bilir. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır, qəşəm İsa bəyli üçün poeziyada səmimiyyət nədir?
2: Hər bir sənətdə elə səmimiyyətdir. Əgər səmimiyyət yoxsa, bu sənət yox deməkdir. Poeziyada Sovet dağılandan sonra hamı şair oldu, yazıcı oldu, müğənni oldu, musiqiçi oldu.
3: Tamamilə doğru.
2: Yəni ki, burada bir o qoruq qaytaq götürüldü. Sovet dövründə bir senzura var idi və yaxud da nəşriyyatda 2 ildən bir bizim kitabımız çıxırdı. Mümkün 4-2 gedib ora mənasız kitab verirsən. Ciddi nəzarət vardı. Sonra bu kitab da niyə hörmətdən düşdü? Hamı yazdı, çap elətdirdi. Kitab hörmətdən düşdü. İndi bir adama da kitab bağışlaya bilmirsən, hamı bilir ki, o kitabın içində heç nə yoxdur.
1: Kitabını bağlayanlar, mən nə deyim bilmirəm onlara. Kitabın kitabı həqiqətən də bağlandı, çox təəssüf.
3: O necə dəyərli sözdür, kitabın kitabı bağlandı.
1: Kitabı ələ alasan, bunun qoxusunu çəkməyəsən, onda nə oxumuş olarsan, 100 dənə hərdən nəsə istədin oxudun, amma kitabın özünün bu qoxusu ki var.
3: Doğru.
1: Bəli, sən hiss eləyənsən, bəli, o tamam başqa bir, bilmirəm onu necə ifadə edəyəsən. Hal-hazırda bizim qarşımızda, bu yaxınlarda yəqin sonuncu kitablarınızı
2: da bu kitabda. Bir böyüklər üçün hekayələrdir, Bəryanki.
1: Aha. Sərsəni tanımayan adam.
2: Sərsəni tanımayan adam.
1: Bu böyüklər üçün yazılan kitabdır. Hər ikisi də nəfis tərtibatda, paragrafik

0: nə də sizin sənətinizdə tənqidçilərimiz heç sizə artıq bəlkə də söz deməyə o qədər də heç belə ehtiyac yoxdur, amma yeni yaranan, yeni gələn nəslə hansısa bir fikir bildirmək lazımdır axı.
1: Fikri bildirmək olar, amma o fikrin fonunda qərəz yoxdursa. Bəzən bilirsiniz, elə hallara rast gəlmək olur ki, əslində bu gözəldir, amma biz bu gözəlliyi görmək istəmirik. Bu var, özdə bugün daha çoxdur. Haqqı deməyə ürəyimiz gəlmir. Düzü görməyə...
2: Haqlılıq eləyirik.
1: Bəli, yaxşını görməyə, dilə gətirməyə dilimiz gəlmir onu bəzən deməyə. Yəni, bu yaxşı deyil. Mən çox böyük insanlardan dərs almışam. Amma mən düşünürəm ki, tək sinifdə yox. Mən elə onlardan insanlıq dərsi də öyrənmişəm. Mənim vaxtı ilə ustadlarım, müəllimlərim belə insan olmasaydı, bugün də Aybəniz Haşımova səhnəyə çıxanda özündən öncə tələbələrini önə verməzdi. Yenə də deyərdi ki, elə mən olaq. Amma nə vaxta qədər? Və bu gənclər nə vaxt inkişaf edəcək? Bəs bunlara nə vaxt yol açılacaq? Mən niyə sağlığımda öz tələbəmin yumruğunu masaya vuracağını görməyəcəm? Niyə arxayın getməyəcəm bu dünyadan? Ki, mənim yerim boş qaldı. Niyə? Niyə mənim yerim boş qalmalıdı?
0: Keş hər kəs bu cür düşünəydi, bu cür fikirləşəydi.
1: Mənim tələbələrim bugün mən nə qədər sağam, bütün Azərbaycana da tanınmalıdır. Öz sözünü deməyi bacarmalıdır sənətinlə.

bəzən bəzi sənətə aid olmayan bir şeyləri meydanda görəndə. Və onda mən danışanda mənə qarşı qara piyar aparmağa başladılar. Və mənim bütün doğrularımı sanki bir kölgəyə salmağa çalışdılar. Və mən də artıq başa düşdüm bu bir qorxunç bir oyundur. Mən də dedim, yaxşı, siz belə düşünə bilirsiniz. Mən də xalqım naminə, mədəniyyətimiz naminə hilə ilə deyil, düşündüklərimlə, bildiklərimlə, öyrəndiklərimlə daha da gözəl işlər görəcəm. Və sizin də qarşınızda belə cavab verəcəm. Sizə mən niyə şans yaradıram ki, siz mənə qara piyar aparasınız? Və mən məktəbimi yaratdım. Əslində mənim məktəbim deyil o, mənim müəllimlərimin məktəbidir.

8-ci mayında dünyaca 3 məşhur səhnədən biri Carnegie Hall səhnəsində Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etdilər və hər ikisi yaş kateqoriyasına görə birinci yerə layiq görüldülər. Hələ bəs deyil, mənim özümü də müəllim kimi orada diplomat layiq gördülər ki, belə bir insanlar yetişdirir. Və tək bu deyil, bu davam edir. Ondan sonra Heydər Əliyev Fondunun təsis etdiyi Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə uşaq yaradıcılığı ilə bağlı böyük bir respublika üzrə müsabiqə oldu və o müsabiqədə də 3 tələbəm yaş kateqoriyasına görə birinci yeri qazandı. Və sevimli Leyla xanım hətta konsertdə, qala konsertdə mənim tələbəmi paylaşmışdı ifasını. Bundan oyanan mən hansı qalibiyyətdən danışa bilərəm, hansı pisimizlikdən danışa bilərəm. Mən daha da həvəslənmişəm ki, daha da yaxşı işlər görüm. Mən deyən olmasın, Allah deyən olsun. Daha böyük bir işə hazırlaşıram, tam əminəm. Çünki mən o günə qədər, o qədər çalışıram ki, mənim gördüyüm iş xalqıma ən yüksək səviyyədə təqdim olunmalıdır və nəticələnməlidir. Və onun üçün də əlimdən gələni əsirgəmirəm Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı naminə və bu mənim atamın ailəsinə olan sənət deyil, bu xalqındır və xalqa məxsus olanı da xalq naminə qorumaq lazımdır.

0: Həmişə çox təvazökar olublar. Təvazökarlıq gözəl bir xüsusiyyətdir. O təvazökarlığı da dəyərləndirən insanlar da axı çox olmalıdır. Şövkət xanım vaxtı ilə aparırdı bizi konserti çəkdirməyə. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında deməli Xəzər studiyası.
1: Bəli.
0: İndi də var. Və orada xatirə ansambli ilə aparırdı bizə solo konsertlər çəkdirirdi. Elə olurdu ki, konsertdə Qəşəm müəllim özü oxumalıdır. Mahnısını verirdi, mən oxuyurdum. Sizə bir dənə maraqlı hadisəni danışımı? Deməli, bir aydır məşqə gedirəm. O vaxtı da belə idi. Bir konsertə çıxmaq üçün bir ay məşq etməli idin həmin o səhnədə. Və mən də məşqə gedirəm. Məşqlərdə də Şövkət xanım olmur. Şövkət xanım aparıcı solistlərdən biri idi. Ona görə onu həmişə konsertin son məşqinə çağırırdılar. Və hamı onu kimi məşq edirdik və hörmətli sənətkarlar. Konsertə bir gün qalmış. Allah rəhmət eləsin, Allah o xanımın günahını bağışlasın. Tanıyırsınız hamınız, indi adını çəkmək istəmirəm. Uşağın qəlbinə dəymək, bax Qəşəm müəllim uzun illərdir körpələrin dili ilə danışır. Qəşəm müəllim də siz də yaxşı bilirsiniz ki, uşağın qəlbinə toxunmaq bir mələyin qəlbinə toxunmaq deməkdir. Və onları incitmək olmaz, çünki o həm onun yadından çıxmayacaq, həm onun ürəyində bir çat əmələ gələcək. Ömrü boyu yara olacaq orada. Və həmin xanım konsertə bir gün qalmış və dedi, mən başqa mahnı oxumayacam, çünki bilmirəm, mən Səid Rüstəmovun Bahar Olsun mahnısını oxumalıyam. Mən də bir ay...
1: Hazırlaşırsınız həmin mahnını ifa eləməyə.
0: Mən də orada hayküy sala bilməzdim ki. Amma mən düşünürəm, indiki gənclər cəsarətlidir bizdən. İndiki gənclərin mahnısını əlindən almaq olar. Çox yaxşı deyirlər, çünki heç kimin haqqını tapdalamaq olmaz. Və mən də sustum, çəkildim bir kənarda, nə gedə bilmədim, qala da bilmirəm, bağrım çatlayır. Elə həyəcan keçirdirəm ki, bir ay mən bura gəlib getmişəm, bu qadın mənə niyə belə elədi? Və bunun cavabını tapa bilmirəm, özümdən soruşuram bunun cavabını, ona da deməyə hünərim çatmır. Və bir də gördüm, Şövkət xanım o tərəfdən gəlir. Tez getdim ustadımın qarşısına. Şövkət xanım da çox həssas adam idi və Şövkət xan başa düşdü ki, nəsə burada düz olmayıbdır. Dedi, sənə niyə qanın qaradı? Nəsə olub? Dedim, hə, olub. Mən gedirəm indi Şövkət xanım, elə yaxşı oldu sizi gördüm, gedirəm. Dedim, o, hal qazıya danışdım ki, belə-belə, Şövkət xanım, mən mahnımı əlimdən aldı o xanım və mən də qaldım indi mahnısız, mən artıq məcburam çıxıb getməyə, məni bu yolla konsertdən uzaqlaşdırdı bu xanım. Ki, bəlkə də bu bir ssenari idi. O konsertdən məni uzaqlaşdırmaq üçün. Çünki konsert elə belə konsert deyil də axı. O boyda dahi Səid Rüstəm 60 illik yubileyi idi. Təsəvvür edin. Və Şövkət xanım çox belə qəzəbləndi. Çağırdı rəhmətli Nəriman Əzimovu. Dedi, Nəriman, bura gəl zəhmət olmasa. Gəldi, mənim tələbəmi dedi, aybənizi kim bilə cəsarət edə bilər ki, bir aydır bu uşaq məşqə gəlir. Ev yox dedi, heç nə olmaz. Ged indi oxu gözəli, çal, aybəniz oxu gözəli oxuyacaq. Mətəl qaldım ki, Səid Rüstəmovun ən şah əsərlərindən biri oxu gözəl, Səid Rüstəmovla Səməd Vurğun. Məhz Şövkət xanıma bunu yazıb. İndi Şövkət xanım onu mənə verdi. Mən çox həyəcan keçirdim. Özü də heç vaxt səhnədə oxumadığım bir mahnıydı. Amma Şövkət xanımın ifasında o mənim yadımda var idi. Ki, belə bir mahnı var. Dedi, oxuya bilərsən? Dedim, bəs Şövkət xanım siz? Dedi, indi sən oxuyacaqsın. Get səhnəyə. Çıxdım səhnəyə, oxudum. Şövkət xanım alqışladı məni belə. Düşdüm, dedi, sabah mənim yanımdan çəkilmə, heç kimin əlindən su alıb içmə, heç kimdən çay içmə, heç kimdən yemək alıb yemə, mənim yanımdan tərpənmə sabah, oxuyub bitirənə qədər.

olmalısan, ehtiyatlı olmalısan. Və mən də onda uşaq idim, 8-ci sinif şagirdiydim. Əlbəttə ki, bu vəziyyəti tam təfərrüatı ilə dərk eləyə bilmirdim.

0: Bizə də desəydilər ki, o hələ gəncdir, hələ onun oxumağa vaxtı çoxdur, onda da məni xalq tanımayacaqdı. İndi məni xalq tanıyır, sevən sevir, güvənən güvənir və bu ömür yolunda da az çox bir nailiyyətimiz oldusa, nə xoş bizə. Və bu gənclərə biz kömək eləməliyik ki, Azərbaycan onları tanısın və haqlı olduqları sevgini onlara versin.
1: Mən istəyirəm söhbətimizin bu yerində rejissorumuzdan Ülviyyə xanımdan xahiş edək, sizin ifanızda gözəl bir o illərin təəssüratını bölüşmək üçün dinləyicilərimizlə gözəl bir mahnı təqdim eləsin, sonra söhbətimizin axarını davam edətdirək.

0: Söz adamları, qələm sikləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
1: Yari əmərin xəttir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən ruxar söz.

0: Bax belə, bu ifadən bu musiqidən sonra bayaqdan Aybəniz xan bu haqsızlıqdan o qədər danışdı ki, qəşəm müəllim. Ona görə də sizin də bu sənətdən uğurlarınız təbii ki, az olmayıbdır və sizin də rastlaşdığınız müəyyən məqamlar təbii ki, olmamış deyil. Ona görə də sizdən belə bir sualın cavabını istəyirəm ki, nə vaxt ədəbiyyatın mövcudluğu bitə bilər? Bu haqsızlıqlarla daha tez-tez qarşılaşdı, əgər.
1: Bilirsiniz necədir? Bu həmişə istedadlı adamların qarşısında bir maniə olub. Belə Üzeyir Hacıbəyev

0: İndi istəyirəm uşaqların dilində yazdığınız o uşaq şeirlərinizdən birini öz ifanızda dinləyicilərimizlə birlikdə biz də dinləyək və sonra söhbətimizi davam elətdirək.
1: Bir Ərişdə şeirim var. Deyir, Ərişdə həkimdir. Mən bilirəm bala mən. Ölünü dirildərəm Ərişdə ilə valla mən. Ay anarım hər həkim çatmaz ona hünərdə. Dizlər çöktürüb bala Ərişdə neçə dərdə. Yorğunsan Ərişdə vur, soyuqlamsan buyur. Bir kəsa da bəsindir, sağ sağlam ayağa dur. Ay nənə tərifilədin, ağzımın suyu axdı. Mən biləm beləsini yeməmişəm ha vaxtı. Tez ol görüm ver bəri, kəsa ilə göndər bəri. Ərişdə neçə dərdə. Yorğunsan Ərişdə vur, soyuqlamsan buyur. Bir kəsa da bəsindir, sağ sağlam ayağa dur. Ay nənə tərifilədin, ağzımın suyu axdı. Mən biləm beləsini yeməmişəm ha vaxtı. Tez ol görüm ver bəri, kəsa ilə göndər bəri. Hazırdır hər yarağım, bu soğanım, bu yağım, turşum, yarpızım, duzum, bu da qazan dolusu. Dayan kündəni yayım.

0: Çox gözəl, çox gözəl. Avukatımız təzələndi.
1: Səsin məlahəti o dəqiqə adamı cəlb edir. Mən məsələn qulaq asıram, görürəm ki, axı bunun səsi yoxdur. Elə oğlanlı, kişili, qızlı, qadınlı. Bu nə oxumaqdır? Yəni o kütləvi səhniyə gəlmək xəstəliyi bizim musiqimizi, sənətimizi bax o günə qoyub.
2: Səsin rəngi olmalıdır.
1: Bəli, bəli.
2: Səslər rəngi ilə seçilir.
1: Rəng çalanlar olmalıdır.
2: Yoxsa o mahnının özü də yaraşıqlı olmayacaq.
0: Bəli, deyir, harada musiqi var, orada poeziya var. Harada poeziya varsa, orada da musiqi var. İstəyirəm Qəşəm müəllimin ifasında gözəl bir şey nümunəsi.
1: Çox deməli, mən poeziya belədir ki, yəni şiir, sənət belədir ki, ümumiyyətlə uşaqlar üçün yazılan. Böyüklərdə də, əsərlərdə deyil, xarici yazıcılar deyir, xarici. Orada yumor hissi olmalıdır. Müəyyən qədər səmmiyyətə də odur. Əgər şeirdə, sənətdə yumor yoxdursa, deməli orada istedad o səviyyədə deyil.
0: Həm də o yaşarlığını bəli, daha çox atmağa başlayır da. Yəni ki, kəpənə ömrü yaşamır.
2: Bəli, bəli.
0: Yəni yaddaşlarda həkk olunur, yaşayır.
1: Yadda qalır. Rəsulzanın şeiri var bu ayət haqqında. Deyir, Cəbəl dağ Cəbəlli Tariq boğazından keçəndə. Deyir, Cəbəl dağ Tariq sərkərdə. Bəs nə işim vardı mənim bu sərxoş ləbələrdə? Dalğa var naqqa balıq, dalğa var kit kimi. Atlantikin ayıq vaxtı yoxdur vahid kimi. Fikirləşsinmi? Necə danışır? Deməli, mən haradasa ondakı sözün hünəri vardı. Söz üstə asırdılar şairlər onda. Şirvanşah Əxstən Şabran qalasına saldı Xaqanını. Sindanda çürüsün, Şamaxıda Nəsimi doğuldu. Haq mənəm, haq məndə də hayqırdı Nəsimi. Çarmıxa çəkdilər uzaq Hələbdə, Kərbəlada Füzulu doğuldu. Sultan Səlimin saray məmurları rüşvət deyildir deyə almayanda salamını, ruhu sarsıldı Füzulunun, Qazaqda Vaqif doğuldu. Allahın Qacara qıyıb Vaqifə aman verdiyi çağında həlak elədilər onu Qarabağ torpağında. Şamaxıda Sabir doğuldu. Gördülər əjdaha kimidir şair. Bir başını kəsirsən yerindən yeddisi çıxır. Demə şairin min canı varmış. Şairi asmağın dövlətə ziyanı varmış. Zaman dəyişib indi asan yoxdur şairləri. Nə yazırlar yazsınlar cəhənnəmə canı. Onsuz da sözün məsuliyyəti itib şeirin həyəcanı.
2: Vay vay.
0: Şeirin həyəcanı, ay Allah.
2: Şeirin, sözün məsuliyyəti itib şeirin həyəcanı.
0: Aybəniz xanım, pedagoji fəaliyyətinizdən danışdınız. Artıq illərdir ki, siz bu müqəddəs peşənin daşıyıcısınız. Sənəti, musiqini qoyuram bir tərəfə. Bugünkü təhsil sistemi sizi bir müəllimə olaraq, bir pedagog olaraq qane edir, yoxsa yox?
2: Sözünü desəm, xeyr. Mən öz sahəmə aid olanlardan danışım birinci. Mən tələbələrimin tələffüzünü düzəltməkdən yorulmuşam. Bu məktəbdə keçirilməlidir. Fəlakətə baxın. Uşağı mənə öyrədirəm, gedir uşaq mənim öyrətdiyim kimi tələffüzünü danışır. Müəllimə deyir ki, sən çı yox, çı deməlisən. Səhv danışırsan. Naxçıvandır, Naxçıvandır da. Naxçıvana başqa cür demək olmaz axı. Gəncədir, qadan alın. Gəncə, gəncədir da. Gəncə, gəncə deyil axı. Və yaxud da çiçək, çiçəkdir da. Çiçək, çiçək deyil axı.
1: Ləhcədən çıxış edeyim.
0: Tam doğru.
2: Ona görə də mən hesab edirəm ki, müəllimlərin əksəriyyəti yenidən imtihan verməlidir. Hamımız imtihan verməliyik. Biz borcluyuq bu cəmiyyətə sağlam düşünən, düzgün elmə sahib olan evladları yetişdirib gələcəyə aparmağa. Və yaxud da müğənnidir, musiqiyə gəlibdir. Musiqinin əlifbası var, notu var, bunun nəzəriyyəsi var. Deyirsən ki, bu işarəni oxu, mahnını oxuyanda baxır sənin üzünə, başa düşmür nə deyirsən. Musiqi məktəbini bitirir bu uşaq. Musiqi məktəbini bitirən adam nəzəriyyəni nətər bilməyə bilər. Və sən, bax, indi mən Qara Gilənə oxudum, hə? Mən orada fortedə etdim, piyanoda etdim, liqa işarələrini də oxudum, stakatanı da lazım olanda oxudum. Mən bu nəzəriyyəni bilməsəm, mən bu musiqini bu formada oxuya bilmərəm. Körkörəni də oxumaq olmaz. Bu səsi Allah sənə verib, nə gözəl. Sən bu qocalığına səs saxla. Sən yaşa dolanda nə tər oxuyasın?
0: Yaşa bir fikir oldu, qocalığına səs saxla. Bununla bağlı sizə bir mövzu.

0: şiir yazarsınız keşke.
1: Valla yani çığırırsan, niye çığırırsan? Tamaşaçının ne günahı var? Niye çığırırsan? Olmaz mı Məlahətli? Bu yazılan tonallıqda oxuyasan. Hətta ən yüksək səs diapazonu istəyən muğamlarımız olsun, mahnılarımız olsun, onun belə zil səslərini piano oxumaq lazımdır. Onu qışqıraraq oxuyun da yox, ifa edin.
0: Açıq bizə ayrılan efir vaxtı yavaş-yavaş sonu yaxınlaşır. Sonda yenə də sizin bir şeir nümunənizi eşitmək istəyirik Qəşəm müəllim. O şeiri də dinləyək və yavaş-yavaş dinləyicilərimizlə sağollaşaq və sonda yenə də Aybəniz xanımın gözəl bir musiqisini, mahnısını restoranımızdan xahiş edəcəyik, diqqətə çatdıracaqdır.
2: Qadına diqqət lazımdır. Boy buxun, gözəllik, yar yaraşıq, kişi cazibədarlığı ilk təəssüratdır. Xırda şeydir. Bunlarla qadını ram eləyə bilməzsən. Qadına diqqət lazımdır. Diqqət. Qa deyəndə su verəsən gərək, qu deyəndə ət. Nağıllarımızda kim?
0: Sonda nə sözünüz, sorunuz qaldı dinləyicilərimizə? Nə demək istəyirsiniz? Hansı deyəcəklər, arzularınız, tövsiyələriniz? Qəşəm müəllim, Aybəniz xanım.
2: Bu görüşə gələndə doğrudan yeni simalarla üz-üzə olduq. Şair Qabil var idi, ürəyi istəməyən adamdan oturmazdı məclisdə.
0: Təkcə ondan razıyam ki, özümdən razıyam.
2: İndi mən üçün özümün, öz dünyam var, öz yazım var. İndi Aybəniz xanım burada görməyim mən üçün xoş oldu ki.
1: Çox sağ olun.
2: Yəni bir canlı musiqini gördüm. Arzu eləyirəm ki, hər bir evə kitab ayaq açsın. Elm də göstərir ki, oxuyanda insan, onun beyni iki yarım kürrədir. Yalnız oxuyanda onlar bir-birinin əlaqədar olur. Hər evə kitab arzulayıram.
1: Çox gözəl arzudur. Bizim dəyərli Qəşəm müəllimin arzularına qoşularaq demək istəyirəm ki, musiqi ilə böyüyən insanlar bir başqa cür olurlar. Bizim dövrümüzdə vacib deyildi ki, biz musiqiçi olacağıq. Amma hər birimizin evində fortepiano var idi.
0: Doğru.
1: Və bütün evlatlar o musiqi alətini bir də olsa açıb, nəsə bir not da olsa orada ifa edirdilər. Həyata musiqinin gözü ilə baxırdılar. Ona görə də həyatım çox gözəl idi. Mən arzu edirəm ki, hər bir ailəmizdə, hər bir evimizdə bir dənə fortepiano olsun.
0: Gözəl, gözəl. Təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ
0: ol. Evətmi qəbul elədiniz, studiyamıza təşrif buyurdunuz.
1: Çox sağ ol.
0: Fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizlə, dinləyicilərimizlə bölüşdüyünüz üçün. Biz də minnətdarım. Keçmişi, ötmüş, ötürülmüş zamanı öyrənmə, düşünmə, hissiyatı ki, hər birimizin təbində var. Amma nə təəssüflər ki, çoxumuz belə bir istedadın daşıyıcısı deyilik və bilirik ki, gələcəyi

ovqatının rəngini, ahəngini, tükənməz həyəcanını sadə uşaq dilində, daha çox təzadlar qaynağından vurğulamağı ilə Yaşam İsabəyli də zərif ruhu, özünə məxsus səs rəngi, ovqatı təzəliyən ifaları ilə tamaşaçı, dinləyici sevgisini qazanan Aybəniz Haşımova da bütün bu sadalanan keyfiyyətlərə, xas xüsusiyyətlərə məxsusdurlar. Hörmətli dinləyicilər, söhbətlərindən, sözlərindən eşitdiyiniz kimi. Hər ikisinə də uğurlu yaradıcılıq yolu və sağlam ömür arzulayıram. Rejissorumuz Ülviyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim Mahəddin Əsgər. Sözümüz qoy, sözlə qanadlansın. Hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşərik, sözümüz sözdür.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanıqlarının payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən,

0: tadında teravet.
1: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisiyayla sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat bir bank invest tətbiqinde. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiği 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Taş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərsən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam.

Aydan arı sudan belə durum mənim. Ay yanıqlı şurum mənim. İstərəm ki əlvan əlvan çiçək olub dolaşdığım pərdələrə mən sərləm. Uca dağlar başındakı Azərbaycan maralının gözündəki qara giləm.

0: Senin əllərində qınalandın, göy gölümün ləpəsində sonalandın, sevgililər dodağında yanıb söndün, sönüb yandın. Dəryada gəmim qaldı, biçmədim zəmim qaldı, çox çəkdim yar cəfasın, mənə də qəmim qaldı.
1: Şahnaz oxuyur Arzu Əliyeva. Müşahidə edirlər.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: Və indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd

zəng edin. Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Azərbaycan Radiosu.

0: Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükleyin.
1: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
2: Kadir! Kadir, bu ayağına varma!
3: Ben sana daha büyük planlar gözleyirdim.
4: Sen bilmirsen benim beynime neler geçir.
5: Sen bunlar yaşattığın ucurumdan bağışlamış.
6: Bir de gitmeyeceksin.
5: Gitmeyeceksin.
2: Kadir, ben sana orada anahtarım. Orada tapım.
6: Anam gelmeyecek.
4: İlan babası ilan olarmış.
2: Anlaman işin olmasın, işittin?
4: Tehcanan demirəm ki.
0: Dirilən adam bu akşam saat 22'də.
7: Azərbaycan Radyosunun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 14'dür.
9: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Prezident İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib, ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir.
10: Aydındır ki, Azərbaycan Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələrini təqdim edib. Bunlar münaqişədən sonraki dövrdə yenidən qurulan ərazilərdir. Sizcə bu layihələr qlobal şəhər innovasiyalarına necə töhfə verə bilər? Başqalarının təcrübəsindən faydalanmaqdan danışdınız, bəs onlar sizdən nə öyrənə bilər? Düşünürəm ki, biz bugünədək şəhər və kəndlərin sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Təəssüf ki, İşğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Mərhələli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk bədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Bugünədək 307 megavatlıq hidroenerji gücü istifadəyə verilib.

0: 435-i artıq tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir. Yenidən qurmanın ilk illərində əsas sərmayəni infrastrukturun yaradılmasına yatırmışdıq. Hazırda isə əsas sərmayələrimiz yaşayış sahələrinin tikintisinə yönəldilib. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir. Hər bir kənd üzrə planlar icra edilir. Beləliklə hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər.
1: Hazırda Şuşanın Böyük Qaladərəsi və Kiçik Qaladərəsi kəndlərinə köçlə bağlı hazırlıq işləri davam edir. Bu sözləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib. Onun sözlərinə görə daha sonra Turşsu qəsəbəsi ilə bağlı layihə həyata keçiriləcək. Artıq həmin qəsəbənin tamamilə yeni layihəsi hazırlanıb. Bu yaşayış məntəqəsi tamamilə yenidən qurulacaq və işlərə də bu qəsəbənin tamamilə yeni layihəsi hazırlanıb. Bu yaşayış məntəqəsi tamamilə yenidən qurulacaq və işlərə də bu il başlanacaq. Eyni zamanda Daşaltı kəndində müasir turizm infrastrukturu da qurulacaq. BMT-nin məskunlaşma proqramının qlobal həllər bölməsinin direktoru Rafael Tats Bakıda keçirilən İmumdünya Şəhərsalma Forumunda bildirib ki, mənzil sistemi yenidən tarazlaşdırılmalıdır. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov ondan müsahibə alıb.
2: Hazırda bizimlə birlikdə BMT-nin məskunlaşma proqramının qlobal həllər üzrə direktoru Rafael Tats var və indi onun fikirlərini öyrənəcək. Hello Mr. Tats, nice to meet you here.
3: Nice to meet you.
2: I want to ask a question about this forum. What's the biggest goal in this WWF 13?
3: The biggest goal for WWF 13 is to raise awareness amongst the participants.
2: Bəli, müsahibimiz qeyd edir ki, WWF 13 çərçivəsində dayanıqlı urban inkişaf və yeni şəhər salma gündəliyinin əsas platformalarından biridir bu tədbir və eyni zamanda o qeyd edir ki, forum iqtisadi inkişaf, ekoloji dayanıqlılıq və sosial bərabərlik məsələlərini mənzil mövzusu ətrafında bir araya gətirir. Onun sözlərinə görə 150-dən çox ölkədən minlərlə iştirakçı burada təcrübə mübadiləsi aparır, yeni ideyaları, siyasətləri və uğurlu şəhər salma təcrübələrini burada müzakirə edirlər. Bəli, biz burada keçirilən sessiyaları, panel müzakirələri, dialoqları anban izləməyə davam edirik və sizə də anban çatdırmağa çalışırıq.
1: Əgər iqlim fəaliyyətinin sülhə töhfə verməsini istəyiriksə, inklüziv, dayanıqlı və miqrasiyaya həssas şəhər həllərinə investisiya yatırmalıyıq ki, cəmiyyət daxilində inklüzivlik təmin olunsun. Bunu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktoru Emi Pop Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun həssas və münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərdə şəhər həlləri vasitəsilə sülhə töhfə verən iqlim fəaliyyəti adlı sessiyanın açılışına ünvanladığı mesajında deyib. Forum iştirakçıları Bakıdan aparılan müzakirələrin səmərəli keçdiyini, real nəticələr əldə olunacağına ümidlərinin böyük olduğunu deyirlər.
4: Mən Tunisdənəm. Bakıda keçirilən WWF 13-də iştirak etmək üçün bura gəlmişəm. Çünki biz mənzil problemi və nəqliyyat məsələləri ilə bağlı təşviqat işi aparmaq istəyirik. Mənzil problemi Şimali Afrika ölkələrində və ümumiyyətlə dünyada ən böyük problemlərdən birinə çevrilib. Buna görə də bu məsələnin müzakirəsi çox vacibdir.
5: Biz Bakıya Moskvadan gəlmişik. Şəhər iqtisadiyyatının araşdırılması və şəhərlərin inkişafı üzrə konsaltinq fəaliyyəti ilə məşğuluq. Biz xüsusi olaraq BMT üçün hazırladığımız masaüstü oyunu da bura gətirmişik və təqdim etmişik. Bu, dünyada şəhər münaqişələrinin tənzimlənməsinə həsr olunmuş ilk masaüstü oyundur. Biz mürəkkəb prosesləri sadələşdiririk və insanlara bir masa ətrafında oyun vasitəsilə bir-biri ilə razılaşmağa, daha rahat ünsiyyət qurmağa kömək edirik ki, birlikdə şəhərləri inkişaf etdirə bilək.
6: I'm here on a World Urban Forum to
4: Mən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda iki sessiyanın həmsədriyəm. Sessiyalardan biri Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Şərqi Asiyanın su resurslarına həsr olunacaq. Su həyatın mənbəyidir və biz görürük ki, iqlim dəyişikliyi və sürətli urbanizasiya nəticəsində su qıtlığı müşahidə olunur. Ona görə də şəhərlərimizi və regionlarımızı elə planlaşdırmalıyıq ki, hamı su ilə təmin olunsun.
1: Belarus Respublikası Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenko Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gəlib. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan cənab Igor Sergeyenko Zəfər abidəsini ziyarət edib, abidənin önünə əkli qoyulub. Nümayəndə heyətinə xalqımızın 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıq və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfər barədə ətraflı məlumat verilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayəti

istiqamətinə intensiv dron zərbələri endirilib. Hücum nəticə nəfər həlak olub, 3 mülki şəxs xəsarət alıb, 25 yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib. Rusiyanın isə 18 regionu üzərində Ukraynaya məxsus 315 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Yaroslav vilayətində dron sənaye zonasına düşüb. Hadisə yerində yanğın baş verib, ərazidə nəqliyyatın hərəkəti bir neçə saatlıq məhdudlaşdırılıb. Boliviyada iqtisadi narazılıqlar fonunda etiraz aksiyaları səngimir. Sabiq prezident Evo Moralesin tərəfdarları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. Aksiya iştirakçıları hökumətin istefasını tələb edirlər. Paytaxt La Paz'da etirazçılar yolları bağlayıb polisə daş və molotov kokteyli atıblar. Asayiş keşikçiləri isə narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə ediblər. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı IŞİD-ə qarşı növbəti uğurlu əməliyyat həyata keçirib. 3 vilayətdə keçirilən reydlər nəticəsində 110 nəfər saxlanılıb. Onların terrorçu qruplaşmaya üzv toplamaq, təbliğat aparmaq üçün kitab və jurnal satdıqları müəyyən edilib. Əməliyyatlar zamanı lisenziyasız silahlar, çoxsaylı sənədlər və rəqəmsal materiallar da aşkarlanaraq götürülüb. Cənubi Afrika Respublikasında daşqın nəticəsində 20-yə yaxın sakin həlak olub. Bir neçə vilayətdə çaylar məcrasından çıxıb, evlər, iş yerləri, yollar, əkin sahələri su altında qalıb. Güclü sel avtomobilləri aparıb, bəzi ərazilərdə torpaq sürüşmələri baş verib. Təhlükəli ərazilərdə yaşayan sakinlər təxliyə olunub. Sonda hava haqqında. Mayın 20-sində gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə günün ikinci yarısından isə paytaxtda və əksər rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 20-25, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 23-28, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bugün biz azad edilmiş torpaqlarda yaşayırıq. Bugün bütün azad edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Xankəndidə və Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan vətəndaşları artıq Şuşada, Laçında, Füzulidə, Xankəndidə, Xocalıda, Cəbrayılda, bu şəhərlərdə yaşayır, bir neçə kənddə yaşayır. 100-ə yaxın kəndin bərpası davam edir və biz böyük qayıdış proqramını uğurla icra edirik.

0: Çek. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmirsən.

məşhur opera teatrları, Burat Opera və Balet Teatrı, birinci hissə. SSRİ xalq artisti Sızan Japov adına Buryat Dövlət Akademik Opera Balet Teatrı 1930-cu ildə Buryat Dram Teatrının yenidən təşkili ilə yaradılıb. 1920-ci illərdə Buryatiyada musiqili məktəb və səyyar musiqi kursları yarandı. 1929-cu ildə Ulan Ude'də musiqi və teatr studiyası açıldı. Onun əsasında 1931-ci ildə İncəsənət Kolleci fəaliyyətə başladı. İlk illərdə Buryatiya musiqili teatrında dəvətli sənətkarlar çalışırdı. O dövrdə SSRİ-nin bir çox milli teatrlarında musiqili dram operasına keçid zamanı idi. 1939-cu il dekabrın 20-sində Buryat Milli Dram

Dram teatrının musiqili dram teatrına çevrilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Teatr və musiqili məktəblərin məzunları truppaya qoşuldu, xor və orkestr genişləndirildi. Oktyabr 1940-cı ildə Moskvada Burat sənəti birinci 10 günlüyü keçirildi. Teatrda Berlinskinin Bayır və Maroşkinin Erjen musiqili dramları və milli epos əsasında ilk Burat operası Enke Bulat Bator nümayiş etdirildi. SSRİ Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Teatr Lenin ordeni ilə təltif olundu. 1943-cü ildə teatr ilk balet tamaşasını, Asafyevin Baxça Saray Fəvvarəsini və Çaykovskinin Yevgeni Onegin operasını tamaşaya qoydu. 1948-ci ildə musiqili teatr dramatik teatrdan ayrıldı. 1952-ci ildə teatr üçün 718 yerlik bina tikildi. Layihənin müəllifi memar Fyodorovdur. Teatrın təntənəli açılışı mayın 1-də oldu, ilk tamaşa isə həmin il noyabrın 7-sində təqdim edildi. 1950-ci illərin sonu və 60-cı illərin əvvəllərində teatrda 70-dən çox opera və balet tamaşaya qoyuldu. 1979-cu ildə Moskva və Leningradda qastrol səfərlərindən sonra teatr akademik fəxri adına layiq görüldü. ...1970-80-ci illərdə Burat teatrının səhnəsində bir çox istedadlı artistlər çıxış eləyirdi. Onların yaradıcılığı milli musiqi və teatr sənəti tarixinə töhfə idi. 1980-ci illərdə gənc opera solistləri Şoydağ Bayeva, Valjini Mayev, Olga Ayurova, Boroyev, Cıdapova müxtəlif beynəlxalq və yerli müsabiqələrin laureatları oldular.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostum yanındadır.

Əsərimiz Qəhrəmani. Qəhrəmani oyun havasının müəllifi Azərbaycanın məşhur nəfəs alətləri ifaçılarından olan Əli Kərimovdur. Qəhrəmani rəqsinin melodiyasının ilk motivlərindən dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli Arşın Malalan operettasında istifadə edib.

Qəhrəmani rəqsinin yaradıcısı Əli Kərimov bu rəqsi Şirvan elinin igid oğullarına ithaf edib. Rəqsin cəld templi melodiyası Şur muğamına əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil. Həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nə

0: işidir. Dodaqların xam şəkər, dilin badam içidir. Qaşın gözün şirin sözün, aldı mənim canımı. Qaşın gözün şirin sözün, aldı mənim canımı. Mən sənə qurban, mən sənə qurbanım. Ay xanım xanım, mən səni alım, sən mənim canım qurbanın olum, ay xanım. Ay xanım xanım, mən səni alım, qurbanın olum, sən mənim canım, ay xanım.
1: Rəqslərimiz Arif Məlikov rəqs. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli

rəqs janrı da mühüm yer tutur. Xüsusən bəstəkarın xoreoqrafik əsərlərində əlvan, xarakterik duyğuları təcəssüm etdirən rəqs musiqisinə geniş yer verilib. Yaradıcılıq incilərindən biri də 1962-ci ildə səhnəyə qoyulan Məhəbbət Əfsanəsi baletində Türk qızlarının rəqsidir. Rəqsin musiqi çalarlarında milli ahəng və intonasiyalar bəstəkarın fərdi, fəlsəfi musiqi düşüncələri ilə təqdim olunur. Baletdəki bu məşhur rəqs instrumental ifaçıların repertuarına da daxil edilib.

üçündür bilmirəm bu qorxu talaş, atar mı yoldaşı vəfalı yoldaş? Ne üçündür bilmirəm bu qorxu talaş, atar mı yoldaşı vəfalı yoldaş?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105.
1: Mən sənə daha böyük planlar gözləyirdim. Sən bilmirsən mənim beynimə nələr keçir.
2: Sən bunlar yaşadığın ölümlər bağışlamışsın.
3: Burada getməyəcəksən.
1: Getməyəcəksən. Mən səni hardan axtarım? Harda tapırım?
3: Anam gəlməyəcək.
1: İlahın babası qanı varmış. Anamın işin olmasın, işitdin? Tək canan demirəm ki.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağzı 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Aydındır ki, Azərbaycan Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələrini təqdim edib. Bunlar münaqişədən sonrakı dövrdə yenidən qurulan ərazilərdir. Sizcə bu layihələr qlobal şəhər innovasiyalarına necə töhfə verə bilər?

qədər öz namizədliyini irəli sürəndə təbii ki, burada diplomatik müstəvidə müəyyən rəqabət də var idi. Digər şəhərlər də öz namizədliklərini irəli sürmüşlər, amma yekdilliklə qərar məhz Azərbaycanla əlaqədar oldu və UN Habitatın icraiyyə komitəsində məhz Azərbaycanın namizədliyi dəstəkləndi. Hesab edirik ki, bu namizədliyin dəstəklənməsinin də bir sıra ciddi əsasları vardır. Birincisi, yəni də ölkəmizdəki əminamanlıq, sabitlik və təhlükəsizlik və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəsi və ənənəsi. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının məhz dünya şəhər salınma məsələsində dünən cənab prezidentin açılış nitqində qeyd etdiyi kimi çox zəngin təcrübəsi vardır. Bu istər biz tarixi kontekstə baxarıq, necə ki cənab prezident qədim Qəbələ şəhərini, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, digər Azərbaycan şəhərlərini qeyd etdi ki, bu tarixi irs əsasında müasir Azərbaycan şəhərlərinin də inkişaf etməsi davam etdirilir. Həmçinin nəzərə alaq ki, urbanizasiya və şəhər salma mövzusu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində 11-ci hədəf kimi də qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikası məhz bu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar könüllü hesabatını təqdim edən, yəni öz nəticələrini BMT miqyasında təqdim edən ölkələrdən biridir. Və bu xüsusda cənab prezident tərəfindən də qeyd edildi Azərbaycanın

0: Bazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtas.
0: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsine zəng edin.
7: Dikkat, danışır bakın. Azərbaycan Radyosu 105 FM.

0: aktual mevzular. Objektif bakış. Dünya bugün. En yeni tarih. Günün nebzi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi verilişi efirdədir. Studiyada Jalə Əsgərovadır. Bəli, Bakıda artıq 3 gündür start götürür.

0: zərurəti də ortaya çıxır. Ona görə də heç də təsadüfi deyil ki, məhz belə bir beynəlxalq platformada Prezident İlham Əliyev Euronews-a müsahibəsində yalnız enerji məsələlərlə deyil, həm də gələcək geosiyasi və iqtisadi düzənə dair də mühüm mesajlar verdi və elə dövlət başçımızın Euronews-a verdiyi mesajları təhlil edəcəyik. Eyni zamanda da beynəlxalq platforma ümumilikdə Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyəti kəsb edir və hansı ideyalar ortaya qoyulur. Ümumiyyətlə, bu tədbirin gedişatının üçüncü günündə hansı məsələlər yaşanılır? Bax, bu barədə studiya qonağımızla müzakirələrimiz olacaq və bugünkü qonağımız Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Mətin Məmmədli bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz, Mətin müəllim, salamlayırıq sizi də. Mətin müəllim, təbii ki, qlobal böhran fonunda yuan habitatının Azərbaycana keçirilməsinin özü tarixi hadisə olaraq çox böyük bir tarixi hadisədir, əhəmiyyət kəsb edir və belə bir ərəfədə dövlət başçımızın Euronews-a verdiyi müsahibəsi və buradan verilən mesajlar necə əhatə eləmək olar, necə ümumiləşdirmək olar dövlət başçısının bax bu müsahibəsində hansı mühüm məqamlar yer aldı? Buyurun.
1: Təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Dünya Şəhər Salma Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi özü böyük hadisədir və qeyd etmək istərdim ki, 182 ölkədən təxminən 40 mindən artıq insan iştirak edir, dövlət başçıları, hökumət başçıları, siyasi liderlər, elm akademik dairələrin nümayəndələri, QET-lər və s. Yəni, kifayət qədər geniş bir spektri əhatə edir iştirakçılar. Və burada bir çox məsələlər, təbii ki, ilk növbədə forumun məqsədinə uyğun olan məsələlər müzakirə olunur. Biz baxsaq görərik ki, təxminən 470-dən artıq bir tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulur, Cəlil xanım. Və sonda əlbəttə ki, bu tədbirin
0: panel iclaslar, dialoqlar,
1: çoxsaylı tədbirlərin, müzakirələrin və çoxsaylı məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur və sonda da bir strateji sənəd qəbul olunacaq əlbəttə ki. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, artıq son 2 il ərzində Azərbaycanda ikinci belə bir beynəlxalq möhtəbər forum keçirilir, tədbir keçirilir. 2024-cü ilin noyabrında COP29 keçirilmişdi. İndi artıq qeyd etdiyimiz kimi
0: 29-dan sonra ikinci
1: ən böyük bir tədbirdir və rekord sayda burada iştirakçılar var. Və bir məqam da mən qeyd etmək istərdim ki, yəni Azərbaycan istər ətraf mühitlə bağlı həyata keçirdiyi siyasət, yanaşması, eyni zamanda şəhər salma ilə bağlı həm daxildə, həm beynəlxalq müstəvidə həyata keçirdiyi və bir-birini tamamlayan siyasət onu deməyə əsas verir ki, bu tədbirlər ölkəmizdə təsadüfən və yaxud epizodik olaraq keçirilmir. Cəlb
0: edici məqamlarımız var.
1: Təbii ki, bu tədbirlər çevrilməsinin ciddi səbəbləri var. Misal olaraq qeyd edə bilərəm ki, məsələn, son illərdə Azərbaycan şəhər salma problemi ilə bağlı ciddi bir fəaliyyət göstərir. Məsələn, 2023-cü ildə ölkəmizdə Dünya Məskunlaşma Günü qeyd olunur və orada da 100-dən artıq ölkənin nümayəndəsi iştirak edib və yer gəlmiş ki, məhz həmin tədbirdə 2026-cı ildə bugünkü tədbirin, yəni bu 13-ün keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub və eyni zamanda praktiki müstəvidə bu barədə bir qədər sonra da ətraflı danışa bilərik. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş regionun bölgələrin bərpası ilə bağlı praktiki addımlar atır, nümunələr yaradır. Eyni zamanda Bakı şəhərinin özünün necə deyərlər, yenilənməsi ilə bağlı konkret addımlar atır. Yəni Azərbaycan praktiki müstəvidə də çox işlər görüb. Bu səbəbdən də yəni belə bir möhtəbər tədbirin Azərbaycanda keçirilməsini qeyd etdiyim kimi yəni təsadüfi deyil, məntiqi deyil. Və digər səbəblər də var, əlbəttə ki, ölkəmizdə sabitliyin, əmin-amanlığın olması da burada vacib rol oynayır. Yəni belə bir möhtəbər tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunanda ölkədəki vəziyyət də nəzərə alınır. Həm siyasi, həm kriminogen və s.
0: Təhlükəsizlik
1: nəzərə, çünki 10 minlərlə insan gəlir, qeyd etdiyimiz kimi xeyli sayda hökumət, dövlət nümayəndəsi gəlir. Və ilk növbədə burada təhlükəsizlik və sabitlik mühüm amillərdən biridir belə bir tədbirlərin keçirilməsi kontekstində biz yanaşsaq. Və həmçinin digər vacib səbəb əlbəttə ki, ölkəmizin belə bir möhtəbər tədbirlər keçirmək üçün imkanlarının olması, infrastrukturunun olmasıdır. Yəni bütün bunlar biz nəzərə alanda düşünürəm ki,
0: qədimliyinlə müasirliyinin olmasıdır, bu da sintez təşkil etməsidir.
1: Və bütün bunlar nəzərə alanda əlbəttə ki, Azərbaycanda keçirilməsi tamamilə məntiqlidir və belə bir qərar qəbul olunanda da bu məqamlar təbii ki, nəzərə alınır. Və o cümlədən də siz qeyd etdiniz, cənab prezident Euronews kanalına müsahibə verir və müsahibədə bir çox

0: vacib.
1: Müxtəlif istiqamətlər bəli, öz əksini tapmışdır. Mən istərdim elə o istiqamətdə biz müzakirələrimizi davam etdirək ki, Euronews-un aparıcısı həmkarımız öz sualında Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki innovativ layihələrin, sıfırdan qurulan şəhərlərin dünyaya bax bu platformada necə bir nümunə olacağını barədə sual verir. Deməli, cazibə qüvvəsində elə məhz bu amildə var.
0: Mən bir qədər əvvəl ona görə qeyd etdim ki, bəli, Azərbaycan o şəhər salma, məskunlaşma, bərpa, quruculuq işləri ilə bağlı böyük təcrübəyə malikdir və xüsusilə də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan bütöv 30 il ərzində dağıdılmış bir bölgəni yenidən bərpa edir. Necə bərpa edir? Sadəcə olaraq dağıdılmış infrastrukturu, dağıdılmış evləri bərpa etmir. O evləri, o infrastrukturu yenidən qurur. Yeni konsepsiyayla, yeni yanaşmayla qurur və burada da mən iki məqamı qeyd etmək istərdim. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd və yanaşması konsepsiyası və eyni zamanda yaşıl enerji. Yəni, Azərbaycan yanaşması qeyd etdiyim kimi fragmental xarakter daşımıb. Yəni, bu məskunlaşma, şəhər salma məsələlərinə. Yəni, burada bir strateji yanaşma var.
1: Dünya təcrübəsini yəni, özümüzə götürmüşük
0: bəli, və özümüz də təcrübə yaradırıq.
1: Çox maraqlı bir.
0: Yəni, bir tərəfdən region bilirsiniz ki, minalarla, çoxsaylı minalarla çirkləndirilib. Yəni, bir tərəfdən biz minalardan təmizləyirik regionu. Ekoloji, ətraf mühit problemlərinə diqqət yönəldirir. Üçüncü məqam bərpa və yenidən qurma. Və bu da qeyd etdiyimiz kimi sadəcə bərpa deyil. Və yenidən qurma, yəni yenidən qurma, yəni yeni bir yanaşma ortaya qoyulur. Və bütün bunlar əlbəttə ki, onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan artıq öz nümunəsini yaradır. Və bugün keçirilən tədbirdə də, möhtəbər platformada da öz nümunəsini dünya birliyinə, dünya xalqlarına, dünya beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edir.
1: Mətin müəllim, COP29-la biz müqayisəli təhlil aparmış olsaq, xatırlayırıq ki, COP29-un yekun olaraq qəbul edilmiş sənəddə müəyyən bir maliyyə məbləği ayrılmışdı ki, iqlim problemindən əziyyət çəkən xüsusilə də Fransanın müstəmləkəçi ölkələrinə maliyyə yardımı ayrılsın ki, onlar da öz problemlərini həll edə bilsinlər. Baxın, siz az öncə qeyd etdiniz mina problemi. Bu platformada da əsas mövzulardan biri olub və Azərbaycan uzun illər, hətta bugün də bu mina probleminin aradan qaldırılması sona dək başa çatmayıb. Çünki bu uzun sürən prosesdir, maliyyə tələb edən prosesdir, istər-istəməz təcrübə tələb edən prosesdir ki, bunu da biz xarici mütəxəssislərdən birlikdə bölüşərək həyata keçiririk. Necə düşünürsünüz, Azərbaycan bu platformada ən azından mina təmizləmə probleminin
0: həllində
1: hər hansı bir dəstək ala bilərmi?
0: Bəs Cəlal xanım, yəni bu platformada qeyd etdiyim kimi, yəni tədbirin məqsədinə uyğun olaraq bir çox məsələlər müzakirə olunur, yəqin ki, qərarlar da qəbul olunacaq və burada Azərbaycan hansısa abstrakt nəzəri məsələləri müzakirə etmir. Yəni Azərbaycanın özünün qarşılaşdığı ciddi problemlər olub var. Və Azərbaycan indi o problemlərin son illərdə həlli ilə məşğuldur. Yəni, urbisid, ekosid, mina çirkləndirilməsi. Bugün son illərdə təhsil 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 400-dən yuxarı bizim vətəndaşımız, soydaşımız mina terrorunun qurbanı olub, ya həyatını itirib, ya sağlamlığını itirib. Və qeyd etdiyim kimi, konkret məsələlərin həlli ilə bağlı da Azərbaycan maraqlıdır ki, digər dünya dövlətləri ilə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etsin. Əlbəttə ki, mina terroru qeyd etdiyim kimi vacib, bizim üzləşdiyimiz vacib çağırışlardan biridir, problemlərdən biridir və bu sahədə Azərbaycan bəzi beynəlxalq təşkilatlarda da məsələn, Avropa İttifaqını qeyd edə bilərik.
1: Etmişik
0: və əməkdaşlıq var, müəyyən vəsait də ayrılıb, amma kifayət qədər ciddi problemdir, böyük problemdir. 10 illər ərzində o işğal olmuş bölgələrimizdə Ermənistan minalar yerləşdirib və təəssüf ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bizə dəqiq xəritələr verilməyib və bu mina terrorunun ölkəmizdə torpaqlarımızda kökünü kəsmək üçün ciddi bir fəaliyyətə ehtiyac var və bugünə qədər də xeyli işlər görülüb. Amma qeyd etdiyim üçün belə məsələdir ki, digər təşkilatlarla da, ölkələrlə də hətta tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq etməyə ehtiyac var. Yəqin ki, Azərbaycan məsələni qaldıracaq.
1: Baxmayaraq ki, şəhər formudur, amma şəhərlər də təhlükəsizlik mühitdə ucaldılır. İnfrastruktur layihələr də təbii ki, minalardan təmizlənildikdən sonra tikilir, qurulur, bərpa olunur. Yəni, bu baxımdan əlaqələndirmək tam yerinə tikilir, qurulur, bərpa olunur. Yəni, bu baxımdan əlaqələndirmək tam yerinə düşər ki, ən azından bir hüquqi, mənəvi dəstək verərək Ermənistana səslənə bilərlər yekun bəyannamədəmi, yaxud bu platformada iştirak edən mütəxəssislərmi? Yəni, bunun özü də Azərbaycan üçün maraq doğuran məsələlərdən biridir və yenidən Azərbaycan Prezidentinin Euronews-ə verdiyi mesajlarda əsas diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycanın enerji siyasətidir. Yenə də enerji siyasətində də Avropanın bugün Azərbaycana duyulan ehtiyacı ön plana keçir baş verən proseslər zəminində. Elə prezident öz fikirlərində də bunu səsləndirir ki, Azərbaycanın da premium bazara ehtiyacı var idi. Eyni zamanda Avropanın da Azərbaycana qarşılıqlı şəkildə ehtiyac duyulurdu. Bax, enerji siyasətimizdən verilən mesajlarını dövlət başçısının bugünkü gündə necə dəyərləndirmək olar?
0: Bilirsiniz, Azərbaycan
1: gözlənilirdi bu mesajlar.
0: Bəli, gözlənilən mesajlardır. Çünki bu bizim dəyişməyən mövqeyimizdir. Azərbaycan düşünülmüş, rasional bir enerji strategiyası həyata keçirir və bugün bu strategiyadan bir çox dövlətlər, o cümlədən də Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr də faydalanır. Yəni, burada qarşılıqlı maraqlar məqamını da mən qeyd etmək istərdim və cənab prezident Euronews müsahibəsində məhz bunu xüsusi qeyd etmişdir ki, məsələn, bizim nöqteyi nəzərimizdən yanaşsaq, yəni bizim maraqlarımızdan yanaşsaq, Avropa bazarı bizim üçün premium bazardır. Yəni bizim Avropa bazarına enerji məhsullarımızı çıxarmaq bizim üçün böyük iqtisadi fayda gətirir. Təbii ki, burada digər faydalar da var, geosiyasi, geoiqtisadi maraqlar da var. Və eyni zamanda da Avropa İttifaqının da maraqlıdır ki, xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi 2022-ci ildə başladıqdan sonra özünün enerji idxalını diversifikasiya, yəni müxtəlifləşdirsin. Yəni müxtəlif mənbələrdən
1: şaxələndirsin.
0: Bəli, şaxələndirsin və bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədər Avropa İttifaqının Rusiyadan ciddi enerji idxalında asıllığı vardı. Və bu müharibə başladıqdan sonra Avropa İttifaqı, Avropa ölkələri aradan qaldırmaq üçün digər enerji mənbələrinə çıxış əldə etmək strategiyası həyata keçirilən. Bu zəmində də 2022-ci ilin yayında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji memorandumu, strateji enerji memorandumu imzalanmışdır və bugün Azərbaycan Avropa İttifaqının, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsinin təmin olunmasında yaxından iştirak edir. Və cənab prezidentin də Euronews-ə verdiyi müsahibədə də qeyd etdiyi kimi, Avropa İttifaqının artıq 10 ölkəsinə Azərbaycan qaz ixrac edir. Bütövlükdə 16 ölkəyə biz qaz ixrac edirik, ondan 10 Avropa İttifaqına daxildir və 12-si də bütövlükdə Avropa məkanında yerləşir. Və bu da rəqəmlərdən də göründüyü kimi, yəni Azərbaycanın enerji sahəsində, xüsusən də qaz ixrac sahəsində əsas tərəfdaşlıq etdiyi məkan Avropadır. Əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq etdiyi ölkələr də Avropa ölkələridir.
1: Mətum əlim, ümumiyyətlə qarşılıqlı, uduşlu əməkdaşlıq modelindən də danışılır bax bu müsahibədə və bu yanaşma Azərbaycanın xarici siyasətində hansı nəticələri verib və bundan sonra verəcək?
0: Cəhəli xan, biz dəfələrlə hər zaman həm çıxışlarımızda, həm yazılarımızda qeyd edirik ki, Azərbaycan rasional xarici siyasət yürüdür. Yəni, düşünülmüş xarici siyasət yürüdür. Yəni, xarici siyasətin və diplomatiyasının bütövlükdə fəlsəfəsinə uyğun bir siyasət həyata keçir. Bilirsiniz, dünyada xeyli sayıdə təxminən 190 artıq dövlət var. Bu dövlətlərin fərqli maraqları da var və bu fərqli maraqlarla bərabər həm də ortaq maraqları da var. Azərbaycan hər zaman çalışır ki, bu ölkələr arasında bu ortaq maraqları biz tapaq. Və bu ortaq maraqlar əsasında, ortaq nöqtələr əsasında dövlətlərlə əməkdaşlıq edək və bugün biz əgər uğurlu enerji strategiyası həyata keçirə biliriksə, yəni bu həm də onun nəticəsidir ki, Azərbaycan qonşu ölkələrlə, həm də hətta qonşu olmayan ölkələrlə də uğurlu əməkdaşlıq edir, tərəfdaşlıq edir. Biz o ölkələrlə uğurlu əməkdaşlıq etməsək, münasibətlərimiz normal, yüksək səviyyədə olmasa, necə öz enerji strategiyamızı həyata keçirə bilərdik, necə bu ölkələr arasından boru kəmərlərimizi reallaşdıra bilərdik? Yəni bunlar hamısı bir-birinə tam
1: zəncirvari,
0: zəncirvari əlaqələrdir və Azərbaycan öz xarici siyasətində bu məqamları nəzərə alır.
1: Bəs nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı məsələlər də hansı formada gündəmə gəldi Euronews müsahibəsi zamanı? Xüsusilə də bir müqayisə aparıldı. Hörmüz boğazında baş verən proseslər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında artan gərginlik artır, azalmır. Çünki

0: Ötən gün məlumatlar ondan ibarət idi ki, irəli sürülən şərtlər heç birini qane etmir. 14 maddəlik şərtlərdən söhbət gedirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İran tərəfinə irəli sürmüşdü və onlara da imtina gəlib demək olar. Yəni bu gərginlik artacaq, nəqliyyat dəhlizlərinə ehtiyacda zərurəti ortaya çıxacaq. Bax bu fonda Euronews-un müsahibinin dövlət başçımıza verdiyi sual necə qiymətləndirilə bilər, verilən cavabı necə təhlil etmək olar və Azərbaycanın şərqlə qərb arasında bir vasitəçi rolunu nəzərə alsaq, bizim yaratdığımız nəqliyyat infrastruktur layihələrinə tələbatın artması bu müsahibədə necə ön plana gəldi?
1: Əlbəttə ki, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi müsahibədə bu məqamlar öz əksini tapdı və həqiqətən də biz baxsaq şimalda Rusiya-Ukrayna müharibəsi, cənubda İranla olan müharibə, Hörmüz boğazının bağlanması və s. Yəni, bütün bunlar bütövlükdə Azərbaycanın enerji ölkəsi olaraq aktuallığını xeyli artırdı. Azərbaycanın geniş logistik imkanlarının əhəmiyyətini artırdı və xüsusilə Avropa ölkələri, Avropa dövlətləri qeyd etdiyimiz kimi maraqlıdırlar ki, yəni bu iki regiondan asılı olmayaraq özlərinin enerji təchizatını necə deyirlər, təmin etsinlər, maraqlarına təmin etsinlər. O cümlədən də mən burada orta dəhlizi xüsusi qeyd etmək istərdim ki, burada orta dəhlizin də əhəmiyyəti xeyli artdı. Və bilirsiniz, biri var, ola bilər nəzəri olaraq bu həm enerji, həm logistik məsələlər aktuallığı artır, amma bir də var ki, biz bunu praktiki olaraq biz bu imkanların reallaşdırılması istiqamətində konkret addımlar atırıq. Və xüsusilə də logistika ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, son illərdə Azərbaycan özünün yeni bir logistik infrastrukturunu qurub və bu infrastrukturda həm şərq ölkələrinə, yəni Mərkəz Asiya dövlətlərinə, eyni zamanda Avropa İttifaqı ölkələrinə, Avropa dövlətlərinə
0: və digər ölkələrinə
1: maraqlarına uyğundur. Yəni tək Azərbaycanın deyil, həm də regionda maraqları olan, regionda həm də iqtisadi, siyasi və s. maraqları olan ölkələrin də maraqlarına uyğundur. Yəni Azərbaycan bugün o davam edən müharibələr fonunda digər dövlətlərə, Avropa dövlətlərinə də xüsusilə həm logistik baxımdan, həm də enerji təhlükəsindən

0: zidləri ilə bir siyasi sabitlik arasında əlaqənin olduğunu düşünürsünüz siz?
1: Əlbəttə ki, birbaşa əlaqə var. Yəni, ilk növbədə mən verişin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, yəni, siyasi sabitlik, əminəmanlığın yaradılması sıradan məsələ deyil. Yəni, bu yaradılmasaydı, sabitlik yaradılmasaydı, əminəmanlıq yaradılmasaydı, biz ölkədə və hətta mən deyərdim ki, regionda böyük işlər görə bilməzdik. Bu səbəbdən də təbii ki, həm logistika məsələlərinin, eyni zamanda enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllində bu siyasi sabitlik böyük rol oynayır.
0: Sizcə, ümumiyyətlə, bu platformada, yəni UN Habitat WUF-13 platformasında gedən müzakirə çərçivəsində sülh prosesi ilə bağlı mesajlar verilə bilər? Uyğundurmu ümumiyyətlə?
1: Yəni,
0: biz
1: qeyd
0: edirik ki, baxmayaraq ki, indi sosial layihədir, mənzil problemləri ilə bağlı burada ümumi məsələlər gündəmə gəlir. Dünyanın 3 milyard insanı hər hansı bir formada mənzil problemindən, yaşayış hüququndan əziyyət çəkir. Yəni, əlaqələndirmiş olsaq, uyğundurmu ümumiyyətlə sülh prosesi ilə bağlı?
1: Təbii ki, Canan xanım, Azərbaycan hər zaman bu belə bir mötəbər platformalardan hər zaman özünün xarici siyasət gündəliyini bəyan olunması üçün müəyyən mənada istifadə edir və bizim bugün xarici siyasət gündəliyimizin ən əsas istiqamətlərindən də biri sülhdür. Regioncə dayanıqlı, davamlı sülhün əldə olunmasıdır. Yəni, tamamilə mümkündür. Ola bilər, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni birbaşa bu forumun gündəlik məsələsi olmaya bilər, yəni sülh. Yəni, dediyiniz kimi, daha çox sosial məsələdir, amma sülh daha çox siyasi məsələdir. Amma əlaqəli mövzulardır. Əlaqəli mövzulardır. Yəni, sülh əldə olunmadan da, yəni, biz baxsaq görərik ki, şəhər sanı, məskunlaşma kimi məsələləri də yoluna qoymaq xeyli çətindir. Sülh əldə olunmalıdır ki, daimi dayanıqlı sülh əldə olunmalıdır ki,
0: risklər sıfır endirək.
1: Yəni, riskləri biz azaldaq və sıfır endirək və bu problemlər də öz həllini tapsın.
0: Məhdəm əlim, ümumiyyətlə, Ümum Dünya Şəhər Salma Forumunun özü Azərbaycanın beynəlxalq imicinə, beynəlxalq ara qlobal söz sahibi olmasına hansı təsirlərini göstərəcək?
1: Əlbəttə ki, təsirlərini göstərir. Biz səbəblərini qeyd etdik, nəyə görə belə forumlar keçirilir. Yəni, xüsus olaraq qeyd etdim ki, Azərbaycan dünya dövlətləri tərəfindən etibarlı tərəfdaş olaraq qəbul olunur və nüfuzlu, dünya birliyinin nüfuzlu üzvü olaraq qəbul olunur ki, belə forumlar Azərbaycanda qeyd etdiyim kimi keçirilir və düşünürəm ki, belə forumların bütövlükdə keçirilməsi Azərbaycanın həm də beynəlxalq nüfuzuna müsbət mənada təsir göstərir və göstərəcək.
0: Eyni zamanda region üçün də bir yəqin ki, dividentlər var. Çünki regionda ilk olaraq Azərbaycanda keçilir. Bəli, yəni, miqyasına və siyasi çəkisinə nəzər salsaq. Yəni, region ölkələri üçün hansı maraqları kəsb edir?
1: Əlbəttə ki, regionda ilk olaraq Azərbaycanda keçirilib. Məsələn, vaxtilə COP29-da ilk olaraq Azərbaycanda keçirilmişdir. Bugün Dünya Şəhər Salma Forumu da ilk olaraq Azərbaycanda keçirilib. Yəni, belə bir forumların keçirilməsi düşünürəm ki, yalnız Azərbaycanla bağlı deyil, həm də region ölkələrinə də müsbət mənada təsir göstərir. Regionu diqqət mərkəzinə gətirir. Dövlükdə, məsələn, Cənub Qafqaz regionunu, bu da baş verir.
0: Regionunu da insanlarını
1: diqqət mərkəzinə gətirir. Dövlükdə faydalı hesab etmək olur.
0: Bəli, regionda da kifayət qədər baş verən proseslər təsirsiz ötüşmür. Evsiz, problemli yaşayan insanların sayı artır və əlbəttə ki, onların da problemlərinin həlli üçün, sülh və sabitliyi üçün yetərincə geniş, həm siyasi mənada, həm də coğrafi bir mənada kifayət qədər geniş platformada, əhəmiyyətli platformada. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, Mətin müəllim, və bir daha dinləyicilərin diqqətindən çatdırıram ki, müsahibim beynəlxalq münasibətlər coğrafi bir mənada kifayət qədər geniş platformada, əhəmiyyətli platformada. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, Mətin müəllim, və bir daha dinləyicilərin diqqətindən çatdırıram ki, müsahibim beynəlxalq münasibətlərin təhlil mərkəzinin şöbə müdiri Mətin Məmmədli idi. Bəli, əlbəttə ki, ölkəmizdə beynəlxalq platforma öz işini uğurla davam etdirir. WUF 13-ün bugün 3-cü gününü yaşayırıq, amma qarşıda yenə də müzakirələr davam edəcək. Verilən mesajları sizinlə də bölüşəcəyik. Odur ki,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergenkanı qəbul edib. Söhbət zamanı münasibətlərimizin müxtəlif sahələrdə inkişafı perspektivləri müzakirə edilib, hər iki ölkənin qanunverici orqanları arasında əməkdaşlığın genişləndirməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün Mavriki Respublikasının prezidenti Daharanbir Qoxulla görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığına toxunulub, müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların tərəfdaşlığın genişləndirilməsi baxımından rolu vurgulanıb. İqtisadi, sərmayələr, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Slovakiya Respublikasının baş nazirinin müavini, ətraf mühit naziri Tomáš Taraba ilə də görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı qeyd edilib. Əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlətimizin başçısı Euronews televiziyasına müsahibə verib. Ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir.
1: Cənab Prezident, hər zaman olduğu kimi sizi yenidən görməyə çox şadıq. 182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçı. Bu COP 29-dan sonra Azərbaycanda keçirilən ikinci ən böyük tədbirdir. Bu fonuçə ev sahibliyi etmək, Azərbaycanın dayanıqlı şəhər salmanın gələcəyinin formalaşdırılmasında beynəlxalq roluna hansı tövbəni verir? Əlbəttə, WUF 13-ə ev sahibliyi etmək bizim üçün böyük şərəfdir. Burada 182 ölkə təmsil olunur. Bu isə Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsidir. Bildiyimə görə iştirakçıların sayı rekord həddə çatıb. Bu da həm mövzunun nə qədər mühüm olduğunu, həm də ev sahibi ölkənin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olduğunu nümayiş etdirir. Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Çünki iştirak səviyyəsi, dövlət və hökumət başçılarının sayı göstərir ki, bugün şəhər salma məsələləri bir çox dünya liderlərinin diqqət yetirdiyi mövzulardan biridir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır.
0: Buraxılışımız davam edir. Mən bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Bu fikirləri şəhər salma forumunda dövlət başçısından müsahibə alan Euronews telekanalının əməkdaşı Jane Utterspoon deyib. Bundan başqa jurnalist Bakıda WUF 13-də iştirak etməyin fəxarət hissi doğurduğunu da qeyd edib.
2: İlk dəfə Prezident İlham Əliyevdən Bakıda, daha sonra Berlində müsahibələr almışıq. Bu ilin əvvəlində Davosda da onunla həm söhbət olmuşam. Mən onu çox maraqlı, məlumatlı və ünsiyyəti açıq olduğunu hesab edirəm. Bakıda keçirilən WUF 13-ə gəldikdə isə forum şəhər icmalarının bir araya gəlib bütün dünyada şahidi olduğumuz bir çox

0: əhalisinin sayının artması və bu sosial infrastruktura müəyyən bir təzyiq də yaradır. Həmçinin də şəhərlərin üzləşdiyi tıxac problemləri, su problemləri və digər problemlər var. Həmçinin də şəhərlər iqlim dəyişməsinin bilavasitə təsirinə məruz qalan yaşayış məntəqələridirlər. Bunu biz Azərbaycanın təcrübəsində də görürük və digər ölkələrin təcrübəsində də vardır. Buna görə də bu sahədə beynəlxalq səviyyədə təcrübə mübadiləsinin aparılması, ölkələrin ən yaxşı təcrübələrinin bölüşməsi və eyni zamanda da yəni müasir urbanizasiyanın tələblərinə cavab verən həm müasir metodologiyaların və yanaşmaların tətbiq edilməsi. Amma bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi, yəni yenə də mən xitab etmək istərdim cənab prezidentin açılış nitqinə, burada tarixi ənənələrin, tarixi irsimizin və abidələrimizlə müasir şəhər salmanın və modern şəhər prinsiplərinin bir araya gətirilməsi və bu xüsusda Bakı şəhəri bir açıq muzey adlandırılır. Necə tarixi irsimizdən müasir şəhər salma bir araya gətirilmiş və Azərbaycanın təcrübəsində şəhər salma və şəhərlərin qurulması prosesində vacib məqamlardan biri insanların rahatlığının təmin edilməsidir. Amma bununla bərabər müəyyən çağırışlar və problemlər də olur və dünən cənab prezident də nitqində qeyd etdi, şəhər urbanizasiya məsələləri gündəlik bir fəaliyyətdir və bu günləri cənab prezidentin fəaliyyətində də istər Bakı şəhəri olsun, istər digər ölkəmizin bölgələri və regionları olsun, şəhərlərimizin məsələləri, onların inkişafı, regionların inkişafı demək olar ki, gündəlik fəaliyyətin bir tərkib hissəsidir.
1: Dünya gündəmi ilə davam edirik. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı IŞİD-ə qarşı növbəti uğurlu əməliyyat həyata keçirib. 3 vilayətdə keçirilən reydlər nəticəsində 110 nəfər saxlanılıb. Onların terrorçu qruplaşmaya üzv toplamaq, təbliğat aparmaq üçün kitab və jurnal satdıqları müəyyən edilib. Əməliyyatlar zamanı lisensiyasız silahlar, çoxsaylı sənədlər və rəqəmsal materiallar da aşkarlanaraq götürülüb. Boliviyada iqtisadi narazılıqlar fonunda etiraz aksiyaları səngimir. Sabiq prezident Evo Moralesin tərəfdarları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. Aksiya iştirakçıları hökumətin istifasını tələb edirlər. Paytaxt La Paz-da etirazçılar yolları bağlayıb, polisə daş və molotov kokteyli atıblar. Asayiş keşikçiləri isə narazı kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə ediblər. Mayın 6-sından etibarən həyata keçirilən 2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesi davam edir. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bu günə qədər artıq 102 minə yaxın uşağın birinci sinifə qəbulu prosesi tamamlanıb. Qeyd edilib ki, qəbul prosesi məktəbə qəbul.edu.az portalı vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçirilir. İnternetə çıxış imkanı olmayan vətəndaşlar isə aidiyyəti üzrə alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə, agentliyin və təhsili yerli idarəetmə bölmələrinin çağrı mərkəzlərinə, asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Tbilisi ilə Bakı arasında gündəlik sərnişin dəmir yolu daşımaları bərpa olunacaq. İlk səfər mayın 26-sında başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan dəmir yollarına bildirilib. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın ara bir yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 20-25, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə 5-10, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
5: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
8: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
9: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qax. İnzibati mərkəzi Qax şəhəridir. Rayon 1930-cu ildə təşkil olunub. 1963-cü ildə Zaqatalanın tərkibinə qatılsa da, bir il sonra yenidən inzibati rayon statusu geri qaytarılıb. Rayonun ərazisi Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Rayon şimal-şərqdən Dağıstan Respublikası, qərbdən Gürcüstan Respublikası, şimalda Zaqatala rayonu, cənubda Şəki şəhəri, cənub-qərbdən isə Yevlax və Samux rayonu ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1493 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 57400 nəfərdən çoxdur. Rayonda bir şəhər, 58 kənd var. Rayon tarixi abidələrlə zəngindir. Bunlara Ləkit kəndindəki 4-6-cı əsrə aid məbəd kompleksi, İlisu kəndindəki 7-9-cu əsrlərə aid Cinli qalanı, Samux qalanı, Ulu körpünü misal göstərmək olar. 105 FM

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Bugün sürətlə bərpa işləri onu göstərir ki, tezliklə bütün keçmiş köçkünlər öz torpaqlarına qayıdacaq. Yəni siz burada darıxmayacaqsınız. Qohum, məqrəba, dost, tanış, hamınız birlikdə bax bu bölgəni, Qarabağı quracaqsınız. Hamımız birlikdə quracaq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredi

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cipris layihəsində cəmi 15%

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu qəbul edib. Söhbət zamanı münasibətlərimizin müxtəlif sahələrdə inkişafı perspektivləri müzakirə edilib, hər iki ölkənin qanunverici orqanları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardı. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün Mavriki Respublikasının prezidenti Daharambir Qoxulla görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığına toxunulub, müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların tərəfdaşlığın genişləndirilməsi baxımından rolu vurgulanıb. İqtisadi, sərmayələr, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Slovakiya Respublikasının başnazirinin müavini, ətraf mühit naziri Tomáš Taraba ilə də görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı qeyd edilib. Əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlətimizin başçısı Euronews televiziyasına müsahibə verib. Ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir.
1: Aydındır ki, Azərbaycan Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələrini təqdim edib. Bunlar münaqişədən sonraki dövrdə yenidən qurulan ərazilərdir. Sizcə bu layihələr qlobal şəhər innovasiyalarına necə töhfə verə bilər? Başqalarının təcrübəsindən faydalanmaqdan danışdınız, bəs onlar sizdən nə öyrənə bilər? Düşünürəm ki, biz bugünədək şəhər və kəndlərin sıfırdan qurulması ilə bağlı misilsiz təcrübə formalaşdırmışıq. Təəssüf ki, işğal altında olmuş ərazilərin geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalması bizi buna vadar etdi. Mərhələli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk növbədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Bugünədək 307 megavatlıq hidroenerji gücü istifadəyə verilib. Hazırda 340 megavat gücündə günəş enerjisi layihələri isə inşa edilir. Bu həcm yalnız Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün deyil, daha geniş ərazilər üçün də kifayət edəcək. Bununla yanaşı, elektrik şəbəkəsinin ölkənin ümumi enerji sistemi ilə inteqrasiyası təmin olunub. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometri artıq istifadəyə verilib. 500 körpüdən 435-i artıq tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir. Yenidən qurmanın ilk illərində əsas sərmayəni infrastrukturun yaradılmasına yatırmışdıq. Hazırda isə əsas sərmayələrimiz yaşayış sahələrinin tikintisinə yönəldilib. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir. Hər bir kənd üzrə planlar icra edilir. Beləliklə hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər.
0: Buraxılışımız davam edir. WUF 13-ün Azərbaycanda keçirilməsinə mane olan qüvvələr var idi. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində deyib.
2: Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir məkandır və COP29-dan sonra BMT-nin ikinci ən böyük tədbiri olan Dünya Şərsalma Forumu Azərbaycan Respublikasında keçirilir və Azərbaycan Respublikası bu forumun keçirilməsi ilə əlaqədar öz namizədliyini irəli sürəndə təbii ki, burada diplomatik müstəvidə müəyyən rəqabət də var idi. Digər şəhərlər də öz namizədliklərini irəli sürmüşlər, amma yekdilliklə qərar məhz Azərbaycanla əlaqədar oldu və UN Habitatın icraiyyə komitəsində məhz Azərbaycanın namizədliyi dəstəkləndi. Hesab edirik ki, bu namizədliyin dəstəklənməsinin də bir sıra ciddi əsasları vardır. Birincisi, yəni də ölkəmizdəki əminamanlıq, sabitlik və təhlükəsizlik və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəsi və ənənəsi. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının məhz dünya şəhər salma məsələsində dünən cənab prezidentin açılış nitqində qeyd etdiyi kimi çox zəngin təcrübəsi vardır. Bu istər biz tarixi kontekstə baxarıq, necə ki cənab prezident qədim Qəbələ şəhərini, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, digər Azərbaycan şəhərlərini qeyd etdi ki, bu tarixi irs əsasında müasir Azərbaycan

0: şəhərlərinin də inkişaf etməsi davam etdirilir. Həmçinin nəzərə alaq ki, urbanizasiya və şəhərsalma mövzusu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində 11-ci hədəf kimi də qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikası məhz bu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar könüllü hesabatını təqdim edən, yəni öz nəticələrini BMT miqyasında təqdim edən ölkələrdən biridir. Və bu xüsusda cənab prezident tərəfindən də qeyd edildi, Azərbaycanın post-münaqişə şəraitində zəngin bir təcrübəsi formalaşmışdır ki, bu da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kütləvi mina probleminin olduğu bir şəraitdə şəhərlərin yenidən qurulması, bərpa edilməsidir. Burada 9 şəhərin, 300-dən artıq şəhərlərin və kəndlərin qurulması baş verir. Ona görə də bütün bu parametrləri biz bir araya gətirdikdə Azərbaycan Respublikası məhz Ümumdünya Şəhərsalma yəni forumunun keçirildiyi və şəhərsalma problemləri müzakirə edildiyi ən vacib mötəbər məqamlardan biridir.
1: Vuf 13 çərçivəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Məskunlaşma Proqramı və BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Əlləri Şəbəkəsi Şəhərlərin Gələcəyi mövzusunda yeni strateji tərəfdaşlığın təqdimatına həsr olunan mətbuat konfransı keçirib. Çıxış edənlər forumla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər.
2: To have this space to communicate to you.
3: Biz Professor Jeffrey Sachs'la birlikte BMT'nin məskunlaşım proqramı ilə dayanıqlı inkişaf həlləri şəbəkəsi arasında anlaşma memorandumu imzalamışıq. Biz birlikdə işləyir və əməkdaşlıq edirik. Hesab edirəm ki, bu BMT'nin məskunlaşım proqramı üçün çox strateji təşəbbüsdür. Çünki məskunlaşma böhranı ilə mübarizədə bu yol xəritəsi üzrə hərəkət edirik. 20 il müddətində planetdə urbanizasiyanın səviyyəsi yüksələcək. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün son tarix 2030-cu ildir. Hazırda iqlim dəyişkənliyinin fəsadları, fəlakət və münaqişələrdən sonra bərpa və yenidən qurma işləri ilə üzləşmişik. Biz quruculuq işləri aparmalıyıq. Xüsusilə də Afrika kimi regionlara nəzər salsaq, gənclər və şəhərlər çoxsaylı çağırışlarla üzləşirlər.
4: Davamlı inkişaf əlləri şəbəkəsi BMT baş katibinin himayəsi altında fəaliyyət göstərir. Şəbəkəyə dünyanın 170-ə yaxın ölkəsini əhatə edən 2000-dən çox universitet daxildir. Məqsədimiz BMT-nin üzv dövlətlərinin hamısında və Fələstində də təmsil olunmaqdır. Hazırda üzv qurumlarımız vasitəsilə dünya əhalisinin 90%-dən çoxunu əhatə edirik. Ümid edirəm ki, dünyanın hər yerində təmsil olunacağıq. Şəhər gündəliyi əslində dünya gündəliyidir.
1: Bu fonuşdə əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv şəhərlər məsələsi də ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Əməkdaşımız bununla bağlı Ümumdünya Gözdən Əlillər Birliyinin prezidenti Santosh Kumarla həmsöhbət olub, onun forumla bağlı fikirlərini, gözləntilərini öyrənib.
5: At the outset, I would like to say that
6: şəhərlərin müxtəlif sosial qruplar üçün daha əlçatan olması vacibdir. Bu 13 çərçivəsində əlçatan və koordinasiyalı mühit yaradılıb və forumun əsas məqsədlərindən biri də gələcəkdə daha inklüziv şəhərlərin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir.
1: Dünya gündəmi ilə davam edirik. NATO qüvvələrinə məxsus qırıcılar Estoniya səmasında pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu, ölkə hava məkanında qeydə alınan ilk belə hadisədir. Nazir bildirib ki, vurulan dronun qalıqları ölkənin cənubunda bataqlıq əraziyə düşüb. Hazırda ərazidə qalıqların axtın cənubunda bataqlıq əraziyə düşüb. Hazırda ərazidə qalıqların axtarışı davam edir. Estoniya təhlükəsizlik polisi isə hadisə ilə bağlı araşdırmaları başlayıb. İlkin məlumata əsasən pilotsuz uçuş aparatı Ukraynaya məxsus olub və Rusiya hədəflərini yönəlib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan və ya dağıntı qeydə alınmayıb. Konqo Demokratik Respublikasında Ebola virusu yayılmaqda davam edir. İturi əyalətində 513 yoluxma faktı qeydə alınıb. 131 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Kenyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlər qrupu yaranan vəziyyətlə əlaqədar peyvəndlərlə bağlı variantları müzakirə etmək üçün toplantı keçirəcəklər. Təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus artıq Uqandada da müşahidə olunan epidemiyanın miqyası və yayılma sürətindən narahat olduqlarını bildirib. Qeyd edək ki, Ebola immun sistemini və daxili orqanları zədələyir. Vaxtında müalicə olunmadığı təqdirdə ölüm ehtimalı 90%-ə yüksələ bilər. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 20-25, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Gəlmə, yerli. Gəlmək, getmək. Gənc, qoca. Gənc, yaşlı. Gəncləşmək, qocalmaq. Gənclik, qocalıq. Gərəkli, lazımsız. Gərəksiz, vacib. Gərgin, sakit. Gərginləşmək, sakitləşmək. Gərginlik, sakitlik. Gərmək, yığmaq. Gizlin, açıq. Gizli, aşkar. Giley, razılıq. Gileylənmək, razılaşmaq. Gileyli, razı. Girdə, yastı. Girinti, çıxıntı. Giriş, son. Gödək, uzun. Gödəklik, uzunluq. Gödəlmək, uzanmaq. Gözəl, ifritə. Gözəl, çirkin. Gözəlləşmək, eybəcərləşmək. Gözəllik, çirkinlik.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Qırğızstanda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
2: Qırğızstandan bizə səslənən bu gənc Əmraslan Muradovdur. Qazaxıstanda dünyaya gəlsə də Əmraslan bugün yaşamını Qazaxıstanda sürdürür və həkim kimi fəaliyyət göstərir. Yaşadığı şəhərdə ana vətənini, Azərbaycanı, onun dəyərlərini tanıtmaq üçün canla başla çalışır. Əmraslan bəy, Qırğızstanlı gənclər Azərbaycanı necə tanıyır? Nə qədər məlumatlıdırlar və siz necə tanıdırsınız?
0: Azərbaycan diasporu müxtəlif tədbirlər keçirməklə həm də yerli əhalini, gəncləri və dövlət məmurlarını cəlb edir. Onların vasitəsilə Azərbaycanla bağlı bütün həqiqətləri yerli əhalinə çatdırır. Həmçinin Qırğızstanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə birlikdə Azərbaycanlı müəllifləri dəvət edirik və müxtəlif mövzularda kitab təqdimatlarını keçiririk. Və konfranslarla yanaşı mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi orada nümayiş etdirməklə digər qurumların tədbirlərində də iştirak edirik.
1: Qürbətdə vətən yaşadanlar.
3: Rusiyada biz də varıq.
4: Estoniyada biz də varıq.
5: Litvada biz də varıq.
6: Macaristanda biz də varıq.
7: Çexiyada biz də varıq.
8: Biz də varıq.
1: Biz də varıq.
2: Bəs Azərbaycan mədəniyyəti, sənəti, tarixi adına nə işlər görürsünüz? Hansı tədbirləri keçirirsiniz?
0: İstər dövlət qurumları, istərsə də özəl qurumlar tərəfindən keçirilən müxtəlif mədəni tədbirlərdə iştirak edirik və burada milli mətbəximizi, milli rəqslərimizi nümayiş edirik. Klassik Azərbaycan mahnılarını ifa edirik və həmçinin məktəblərə və yerli əhali arasında biz Azərbaycan haqqında kitablar paylaşırıq. Diaspor İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə biz həftə sonu məktəbi açdıq. O məktəbdə həm Azərbaycan dili, həm Qırğız dili və milli rəqslər dərsi keçirilir. Bu məktəbə həm uşaqlar, həm də böyüklər gəldilər dərs almağa.
1: Biz də varıq, biz də varıq.
9: Danışır Bakı, FM 105. Bizimlə bir dalga dolu.
10: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenko-nu qəbul edib. Söhbət zamanı münasibətlərimizin müxtəlif sahələrdə inkişafı perspektivləri müzakirə edilib, hər iki ölkənin qanunverici orqanları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün Mavriki Respublikasının prezidenti Daranbir Qoxulla görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığına toxunulub, müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və

0: təmasların, tərəfdaşlığın genişləndirilməsi baxımından rolu vurgulanıb. İqtisadi, sərmayələr, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev bugün Slovakiya Respublikasının baş nazirinin müavini, ətraf mühit naziri Tomáš Taraba ilə də görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı qeyd edildi. Əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin başçısı Euronews televiziyasına müsahibə verib. Ölkə başçısı bildirib ki, WUF 13 forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəyə olan beynəlxalq etimadın göstəricisidir.
1: Cənab Prezident, hər zaman olduğu kimi sizi yenidən görməyə çox şadıq. 182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçı. Bu COP29-dan sonra Azərbaycanda keçirilən ikinci ən böyük tədbirdir. Bu fonu üçün ev sahibliyi etmək, Azərbaycanın dayanıqlı şəhər salmanın gələcəyinin formalaşdırılmasında beynəlxalq roluna hansı töhfəni verir? Əlbəttə, WUF 13-ə ev sahibliyi etmək bizim üçün böyük şərəfdir. Burada 182 ölkə təmsil olunur. Bu isə Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsidir. Bildiyimə görə, iştirakçıların sayı rekord həddə çatıb. Bu da həm mövzunun nə qədər mühüm olduğunu, həm də ev sahibi ölkənin geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olduğunu nümayiş etdirir. Təbii ki, bu forum bizim üçün indiyədək görülən işlər, gələcək planlarımız barədə auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, eyni zamanda tərəfdaşlarımızın təcrübəsindən yararlanmaq baxımından da bir fürsətdir. Çünki iştirak səviyyəsi, dövlət və hökumət başçılarının sayı göstərir ki, bugün şəhər salma məsələləri bir çox dünya liderlərinin diqqət yetirdiyi mövzulardan biridir. Mən çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, tarixi və memarlıq irsinin qorunması ilə şəhərlərin müasirləşdirilməsi bir-biri ilə uzlaşmalıdır.
0: Buraxılışımız davam edir. Mən bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Bu fikirləri şəhər salma forumunda dövlət başçısından müsahibə alan Euronews telekanalının əməkdaşı Jane Utterspoon deyib. Bundan başqa jurnalist Bakıda WUF 13-də iştirak etməyin fəxarət hissi doğurduğunu da qeyd edib.
2: İlk dəfə Prezident İlham Əliyevdən Bakıda, daha sonra Berlində müsahibələr almışıq. Bu ilin əvvəlində Davosda da onunla həm söhbət olmuşam. Mən onu çox maraqlı, məlumatlı və ünsiyyəti açıq olduğunu hesab edirəm. Bakıda keçirilən WUF 13-ə gəldikdə isə forum şəhər icmalarının bir araya gəlib, bütün dünyada şahid olduğumuz bir çox problemləri həll etməyə çalışması üçün bir imkandır. Ötən gün Euronews-un efirində söylədiyim kimi, statistik məlumatlar çox ağırdı. Dünyada 3 milyarda yaxın insanın yaşayış şəraiti qənaətbəxş deyil. 3 milyon insan isə evsizdir. Düşünürəm ki, bizim bütün dünyada üzləşdiyimiz mənzil təminatı böhranı ilə bağlı problemlərin qaldırılması və işıqlandırılması həqiqətən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsən mənim üçün burada olmaq, tədbirdə iştirak etmək və müxtəlif media kanallarımız vasitəsilə bu mesajları çatdırmaq imkanına sahib olmaq böyük şərəfdir.
0: Azərbaycanın təcrübəsindən şəhər salma və şəhərlərin qurulması prosesində vacib məqamlardan biri insanların rahatlığının təmin edilməsidir. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ASTV xəbərə eksklüziv müsahibəsində deyib.
3: BMT-nin tamamlı inkişaf məqsədlərində də qeyd olunduğu kimi, bugünləri şəhərlər də çox böyük çağırışlarla və problemlərlə üzləşirlər. Birincisi, dünyada urbanizasiya sürətli şəkildə gedir. Təbii ki, ölkəmiz də binası və bu sosial infrastruktura müəyyən bir təzyiq də yaradır. Həmçinin də şəhərlərin üzləşdiyi tıxac problemləri, su problemləri və digər problemlər var. Həmçinin də şəhərlər iqlim dəyişməsinin bilavasitə təsirinə məruz qalan yaşayış məntəqələridirlər. Bunu biz Azərbaycanın təcrübəsində də görürük və digər ölkələrin təcrübəsində də vardır. Ona görə də bu sahədə beynəlxalq səviyyədə təcrübə mübadiləsinin aparılması, ölkələrin ən yaxşı təcrübələrinin bölüşməsi və eyni zamanda da yəni müasir urbanizasiyanın tələblərinə cavab verən həm müasir metodologiyaların və yanaşmaların tətbiq edilməsi. Amma bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi, yəni yenə də mən xitab etmək istərdim cənab prezidentin açılış nitqinə, burada tarixi ənənələrin, tarixi irsimizin və abidələrimizlə müasir şəhər salmanın və modern şəhər prinsiplərinin bir araya gətirilməsi bu xüsusda Bakı şəhəri bir açıq muzey də adlandırılır. Necə tarixi irsimizdən müasir şəhər salma bir araya gətirilmiş və Azərbaycan

0: Azərbaycanın təcrübəsində şəhər salma və şəhərlərin qurulması prosesində vacib məqamlardan biri insanların rahatlığının təmin edilməsidir. Amma bununla bərabər müəyyən çağırışlar və problemlər də olur və dünən cənab prezident nitqində qeyd etdi, şəhər urbanizasiya məsələləri gündəlik bir fəaliyyətdir və bu günləri cənab prezidentin fəaliyyətində də istər Bakı şəhəri olsun, istər digər ölkəmizin bölgələri və regionları olsun, şəhərlərimizin məsələləri, onların inkişafı, regionların inkişafı demək olar ki, gündəlik fəaliyyətin bir tərkib hissəsidir.
1: VUF 13 çərçivəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Məskunlaşma Proqramı və BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Həlləri Şəbəkəsi şəhərlərin gələcəyi mövzusunda yeni strateji tərəfdaşlığın təqdimatına həsr olunan mətbuat konfransı keçirib. Çıxış edənlər forumla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər.
2: To have this space to communicate to you.
3: Biz Professor Jeffrey Sachs'la birlikdə BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə dayanıqlı inkişaf həlləri şəbəkəsi arasında anlaşma memorandumu imzalamışıq. Biz birlikdə işləyir və əməkdaşlıq edirik. Hesab edirəm ki, bu BMT-nin məskunlaşma proqramı üçün çox strateji təşəbbüsdür. Çünki məskunlaşma böhranı ilə mübarizədə bu yol xəritəsi üzrə hərəkət edirik. 20 il müddətində planetdə urbanizasiyanın səviyyəsi yüksələcək. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün son tarix 2030-cu ildir. Hazırda iqlim dəyişikliyinin fəsadları, fəlakət və münaqişələrdən sonra bərpa və yenidən qurma işləri ilə üzləşmişik. Biz quruculuq işləri aparmalıyıq. Xüsusilə də Afrika kimi regionlara nəzər salsaq, gənclər və şəhərlər çoxsaylı çağırışlarla üzləşirlər.
4: Davamlı inkişaf əlləri şəbəkəsi BMT baş katibinin himayəsi altında fəaliyyət göstərir. Şəbəkəyə dünyanın 170-ə yaxın ölkəsini əhatə edən 2000-dən çox universitet daxildir. Məqsədimiz BMT-nin üzv dövlətlərinin hamısında və Fələstində də təmsil olunmaqdır. Hazırda üzv qurumlarımız vasitəsilə dünya əhalisinin 90%-dən çoxunu əhatə edirik. Ümid edirəm ki, dünyanın hər yerində təmsil olunacağıq. Şəhər gündəliyi əslində dünya gündəliyidir.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri də əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv şəhərlər mövzusudur. Bu sahədə dünyanın bir çox şəhərlərində ciddi problemlər qalmaqdadır. Forumun iştirakçısı Efiopiyalı Abayne Gujo Desta'nın təəssüratlarını eşidək. Şəhərlərin əlilliyi olan şəxslər üçün əlçatan olması ilə əlaqədar universal dizayn barədə düşünmək və fəaliyyətə keçmək vacibdir. İnfrastrukturun planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və monitorinq zamanı bütün proseslərə əlilliyi olan şəxslər cəlb edilməlidir. Birgə planlaşdırma çox önəmlidir. Bundan əlavə, universal dizayn məsələsinə sistemli yanaşmaq lazımdır. Çünki yalnız infrastruktur əlilliyi olan şəxslərin əlçatanlığını təmin etmir. Əlilliyi olan insanların şəhər həyatında qarşılaşdığı bir çox maneələr mövcuddur. Bu maneələrdən biri əlbəttə ki, fiziki əlilliyi olan şəxslər üçün infrastruktur problemidir. Amma bununla yanaşı, İnformasiya maneələri və digər müxtəlif çətinliklər də mövcuddur. Əgər biz şəhərləri həqiqətən inklüziv etmək istəyiriksə, universal dizaynın tətbiqi istiqamətində real addımlar atmalıyıq. VUF 13 çərçivəsində təşkil olunan beynəlxalq sərgidə birgə iştirak edən Azər Enerji və Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətləri Azərbaycanın müasir enerji infrastrukturu, dayanıqlı inkişaf strategiyası və rəqəmsal transformasiya layihələrini təqdim edirlər. Tədbirdə Azər Enerjinin hazırladığı Azərbaycan enerji sisteminin arxitekturası və Azər İşığın ərsəyə gətirdiyi şəbəkə memarlığı kitabları ictimaiyyətə təqdim olunub. Nəşrlərdə ölkənin enerji sisteminin inkişaf mərhələləri, həyata keçirilən geniş miqyaslı layihələr, innovativ texnoloji həllər və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində görülən işlər əksini tapıb. Eyni zamanda dayanıqlı şəhər inkişafı konsepsiyası çərçivəsində enerji səmərəliliyi, yaşıl enerji keçid, rəqəmsallaşma və ağıllı şəbəkə idarə etmə sistemləri ilə bağlı məlumatlar da yer alıb. Efirdə xəbərlərdir. Vətəndaşlar və dövlət orqanları dini ekstremizmə qarşı birgə mübarizə aparmalı, bu sahədə ictimai nəzarət formalaşmalıdır. Bunun üçün ölkəmizdə güclü qanunvericilik bazası da yaradılıb. Bu barədə dini ekstremizmə qarşı mübarizə və müasir çağırışlar mövzusunda Qubada keçirilən regional konfransda məlumat verilib. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən toplantıda sosial media və din və dini ekstremizmi doğuran səbəblər və həll yolları mövzuları üzrə panel müzakirələr aparılıb. Mingəçevir Dövlət Universitetində dil, təhsil, tədqiqat və dayanıqlılıq sahəsində müasir problemlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilir. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan konfransda dilin yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də milli yaddaşın, mədəni identikliyin və tarixi varisliyin əsas daşıyıcısı olduğu bildirilib. Beynəlxalq elmi konfrans panel müzakirələrlə davam edəcək. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 20-25, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Ömür boyu konsertlərdə dirijorluqla, piano ifa etməklə çörək pulu qazandı. Zahirən möhkəm görünsə də, psixikası çox zəif idi. Valideynlərinin boşanmasından sarsılaraq özünə qapanan, dərslərdən qaçdığına görə konservatoriyadan qovulan, daha sonra birinci simfoniyasının publika tərəfindən qəbul edilmədiyindən depressiyadan əziyyət çəkən bəstəkar. Onun həyatının ən böyük böhranı isə 1917-ci ilin fevral inqilabı oldu. Peterburq küçələrində əhaliyə olunan zülmə dözməyib ölkəsini tərk etdi. Qürbətdə vətən həsrəti ilə yaşayaraq tamamilə özünə qapandı. Ana torpaqdan aldığı ilham, güc tükəndiyindən daha bəstəkarlıqla məşğul olmurdu. Piyanoçu kimi konsertlər verməklə ailəsini dolandırırdı. Elə qərib ölkədə də gözlərini əbədi yumdu. Onun ifası bir başqa aləm idi. Böyük əlləri, uzun barmaqları sayəsində iki oktavanı rahat götürə bilirdi bu piyanoçu. Müasiri Skriabinin sentimental, sanki dilləri tumarlayan ifasından fərqli olaraq, o, ifaçılıq tarixinə sərt, möhkəm çalğısı ilə düşüb. Xasiyyəti ciddi, görkəmi sərt idi. Amma bu sərtliyin arxasında ailəsinə dəyər verən, dostlarına əl tutan, imkansız musiqiçilərə, ölkəsinə maddi yardım edən geniş və kövrək qəlbli bir insan dururdu. Duhasından doğan melodiyalarda, qəriblikdə, vətən həsrəti ilə yanan ürəyin səsi idi. Beləliklə, Rahmaninov, vokalist.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Diqqət, Danışır Bakı sözləri ilə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Radiosu hər kəsin evinə, ailəsinə yeni bir ab-hava bəxş etdi. Bir əsrdir ki, insanlara yol yoldaşı olan Azərbaycan Radiosu böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan xalqımızın radiosu son 100 illik tarixində baş vermiş ictimai, siyasi, sosial hadisələri müntəzəm olaraq dinləyicilərə çatdırmış, xalqımızın şanlı tarixini işıqlandırmışdır. Müstəqillik iləyəndə radionun fəaliyyəti daha da zənginləşdi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da bu radio öz vətəndaşlarının yanında oldu. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayımladı. Bu tarixi gün münasibəti ilə Azərbaycan radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir. Doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyü işlərdə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək.
3: Millət vəkili Akademik Ziyad Səmədzadə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
0: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yokmuş.
7: Yağış güclənirdi. Qraf tək atlı karetdə qardaşı gilə gəldi.
9: Kapıcı, bu mektubu Konstantin İvanoviç'e ver. Ben kimim?
10: Ağa mektup sahibini sor, size ne diyeyim?
9: De ki uzak kohumundandır.
7: Sonra Graf İvan Zaharoviç ile geldi.
11: Kimi istiyorsunuz?
9: Sizinle söhbetim var.
11: Buyurun otağa. Cenab, ne kulluğunuz var?
9: Gelmişem Antoşka'nın yaş kağıdını alım.
11: İcaza verin soruşaq. Hansı Antoşka'nın?
9: Dünen döydüğünüz Antoşka'nın. Kıçınız yakin ki sağalıp.
11: Siz ahı kimsiniz? Nə ixtiyarla doğma bacım oğlunun sənədlərini tələb edirsiniz?
9: Yalan danışmayın. O sizin qohumunuz deyil. Mən hamısını bilirəm.

0: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 15 sentyabr 1877. 19-cu nömrə. Təzə xəbərlər. Paris şəhərində dünyada olan məxluqatın barəsində yazılan kitabdan məlum olur ki, tamam dünyada 1 milyard 429 milyon adam var. O cümlədən Avropa qitəsində 310 milyon, Asiyada 126 milyon, Afrikada 201 milyon, Amerikada 87 milyon, Avstraliyada 5 milyon. Dövlət tərəfindən müəyyən olunan həkimlər Batküvədə karantin elan edib, İranda olan Down xəstəliyini gözləyirlər. Amma bu iki ayın müddətində nə ki Batküvədə, hətta İranda da heç kəs Down-la ölməyib. Məlumdur ki, müharibə olanda yetimlər artır və fəqir-füqaranın sayı çoxalır. Buna görə indi Peterburqda bir yetim mənzili bina etmək istəyirlər ki, 1 yaşından 8 yaşına qədər olan uşaqları götürüb onları təlim etsinlər. Kənd əhalisinin həyatı. Məlumdur ki, insanın bədəni onun yediyi xörəkdən əmələ gəlir. Onun bədəninin qüvvətli olmağı xörək ilədir. Məlumdur ki, ət xörəklərin hamısından qüvvətlidir. Məsələn, İngilis fəhləsi ki, həmişə ət yeyir, Hindistanın həmişə düyü və ya çörək yeyən fəhləsindən 1-5 artıq iş görür. Bu səbəbdən Avropa tayfaları səy edir ki, ət artıq yeyilsin. Amma bizim kəndlərdə yaşayanların çoxu

belə bir VUF forumunu Bakıda keçirilməsinə çox şadıq. Gəlin indi isə urbanizasiya kontekstindən danışaq. Əsas plan, şəhərlərin planlaşdırılmasında urbanizasiyanın əsas amilləri nədən ibarətdir? VUF-un, bax, Azərbaycan versiyası sırf məhz şəhərlərdə ümumiyyətlə yaşayış yerləri ilə bax, yaşayış məskənlərinin təmin edilməsidir. Yəni, adekvat yaşayış yerlərinə çıxışı olmayanlara necə dəstək göstərmək lazımdır? Artıq təsəvvür edir ki, dünyamızda 2,8 milyard insanın yaşayış, adekvat yaşayış yerlərinə çıxışı hələ də yoxdur. Bu olduqca kritik bir məqamdır. Yəni, bu gələcəkdə də şübhəsiz şəhərlərin həyatına, infrastrukturuna təsir edəcək. Bəli, o zaman sizcə hansı tədbirlər görülməlidir ki, urbanizasiya kontekstindən istər maliyyə olsun, geosiyasi məqamlar olsun və yaxud da ki, digər hansı tədbirlər görülməlidir? Sualınızın cavabında bir sıra komponentlər var. Məsələn, bir rəqəmsallaşdırma və rəqəmsal transformasiyaya toxunmaq istəyərdim. Çünki biz bugün burada, forumda, çoxlu sayda rəqəmsal alətlərin nümayişini görəcək ki, onlar urbanizasiyanın iqlim dəyişməsi olsun, su məsələləri olsun, su çatışmamazlığı, qida çatışmamazlığı ilə bağlı problemlər müzakirə olunacaq. Bəli, əgər biz insan amilini əsas amil kimi göstərmiş olsaq, yəni urbanizasiya kontekstindən o zaman sağlam gələcək üçün biz nə etməliyik? Bəli, insanlara yönəlik, insanlara əsaslanan bir yanaşmanı mütləq tədbiq etməliyik. Madəm biz ağıllı şəhərlərdən danışırıqsa, Bakıda sözü düşmüşkən ağıllı şəhərlərin ən bariz nümunələrindən biridir. Yəni, əgər insanları əsas amir kimi götürməsək, texnologiya heç zaman nəticə olmayacaq, sadəcə bir vasitə olacaqdır və məhz bu insan əsaslı amiri götürməliyik. Şəhərləşmə və balans. Balansı necə qorumalıyıq? Enerji, enerjidir, texnologiyadır, həyat balansıdır. Bunların hamısı heç şübhəsiz gələcək urbanizasiyaya təsir edən amillərdir. Mən deyərdim ki, inteqrasiyalı bir yanaşma çox vacibdir. Bəli, cəmiyyətlərdən asılı olaraq, bəli, istər təhsil infrastrukturuna, digər infrastruktura, əsas baza xidmətlərinə çıxış inteqrasiyalı yanaşma ilə təmin edilməlidir. Biz kifayət qədər ağıllı şəhərlərdən danışırıq, artıq çox dəbdəbəli bir mövzu olub. Amma kiber təhlükəsizlik risklərini də unutmamalıq. Yəni, ağıllı şəhərlər kiber təhlükəsizliyi qarşılaşdıqda nə deyə bilərik? Hər zaman məxfi məlumatlara gəldikdə, dataya gəldikdə hər zaman risk mövcuddur və olacaqdır. Və odur ki, hökumətlər də daima bu problemin həlli üçün əməkdaşlıq edir radiator qurumlarla. Bəli, insanların şəxsi özəl həyatını məhfiyyətə hörmət etmək çox vacib. Bəli, o zaman süni intellekt çox danışılan bir mövzu və bizim həyatımızın ayrılmaz bir inteqral hissəsinə çevrilən bu amil. Sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Süni intellektin urbanizasiya planına əlavə edilməsi, inteqrasiyası

qurumlardan biridir. Bəs müzakirə olunan əsas forma məsələlərindən biri əsas iki məqsədə xidmət edir. Birincisi, süni intellektdən istifadə edir. Bu bizim heç şübhəsiz ki, bizim bəli işimizdə istifadə edir. Misal üçün, süni peyk şəkillərindən istifadə edib və biz bəzi həssas cəmi icmalarımızın, onların bu necə tövbə verdiyini görür. Bu, bizim bir alət, yeni bir texnologiyadır. Bəli, faydalı ola bilər, amma hər bir texnologiya kimi bu çox ehtiyatla istifadə edilməlidir. Sizin fikrinizcə, süni intellekt bəzən tənqid edilir, yəni müəyyən sizcə gələcəkdə problem və yaxud da ki, həll yolları təklif edə bilər. Yəni, texnologiyalar heç şübhəsiz ki, onlar inkişaf edir. Texnologiyanın istifadəsi bildiyiniz kimi müsbət mənada istifadə olunsa da, amma bəli, hələ biz dediyimiz səviyyədə texnologiyalar ola bilsin ki, tam inkişaf eləməyib. Yəni, burada tarixi məqam, müasir və köhnə elementlər, memarlıq üslubunda nəzərə alaraq, müasir və köhnə tarixi belə deyək ki, üslubları qarşılaşdıqda ağıllı şəhərlər, müasir şəhərlərin fonunda nə demək olur? Əslində, bəli, yanaşma da inteqrasiya olmalıdır. Mütləq inteqrasiya danılmazdır. Amma mən bir sualı verməliyəm. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə tarixi abidələr şəhərləşmə, urbanizasiya prosesində bir növ yubadırlar. Nə deyə bilərəm bu barədə? Ağıllı şəhərlər heç də sadəcə texnologiya ilə bağlı deyil. Şəhərlərlə bağlı viziyadır. Gələcəkdə xidmətlərin necə orada inteqrasiya etməyinizdən asılıdır. Belə ki, ağıllı şəhərlərin sadəcə texnologiya ilə bağlı olduğunu iddia etmək doğru olmaz. Bəli, bu bir hissəsi də heç də bir mənalı şəkildə belə deyil. Yaxşı, Bakının memarlığı barədə nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərsiniz? Burada Bakıda müasir, yeni və köhnə memarlıq üslubunun bir vəhdətini. Bəli, Bakıda çox mükəmməl bir vəhdət var. Biz şəhərə gəldikdə şəhərin memarlıq üslubu və Bakının köhnə tarix yerləri, eləcə də gördüyümüz müasir, yeni üslubu tikintiləri gördükdə deyə bilərik ki, çox mükəmməl bir memarlıq üslubunun inteqrasiyasını görürük. Bax, bu keçirilən bu forumda istər maliyyə və digər problemləri necə həll etmək olar? Gözləntilərimiz olduqca çoxdur. Böyük və gözləntilərimiz var. Cari ilin VUF 13-cü sessiyasına. Belə ki, biz müxtəlif həll yollarına gələcək kontekstdən baxıq. İstər planlaşdırma olsun, tədbirlərin həyata keçirməsi olsun, maraqlı tərəflərin iştirakı olsun. Belə ki, buradakı ideyalarda gələcəkdə Bakının forumunda gələcəkdə keçirilə biləcək tədbirlər heç şübhəsiz ki, hamılıqla bizə qlobal məhz yaşayış yerləri ilə bağlı böhrana tövbə biləcəkdəndir. Yaxşı, insanların xidmətlərə əl çatarlığı barədə nə deyə bilərik? Bəzi insanlar müəssərlik məsələsi, yəni ağıllı şəhərləri tikərkən müəssərliyə çatarlıqla bağlı nə deyə bilərsiniz? Deyərdim ki, bu əsas mövzulardan biridir. Şəhərlərin daha da müəssər edilməsi sadəcə 50 olan şəxslər üçün deyil, eləcə də ağıllı insanlar üçün və qadınlar və digər insanlar üçün müəssər, yəni əl çatarlıqla

0: Deyərdim ki, bu ən böyükləşdiyimiz çətinliklərdən biridir. Planlaşdırmağa gəldikdə, amma müəyyən yeni tədqiqatlar da, araşdırmalar da artıq aparılmaqdadır ki, burada müəyyən innovativ həll yolları təklif edilir, təqdim edilir. Kanadadan, Braziliyadan, Hindistanın bu məsələlərin həll edilməsində, planşafta planlaşdırmaya əlavə inteqrasiya edilməsində maraqlı həll yolları var ki, onlar nəzərə alına bilər. Biz torpaq, bazı əsas xidmətlər və yaşayış yerləri amelini nəzərə almalıdır. Bəli, biz birimizdən qarşılıq şəkildə mütləq öyrənməliyik. Məsəlli kontekstində heç şübhəsiz təcrübə mübadiləsi aparmalıdır. Elə bizim bu forumun əsas məqsədi də yaşayış, hamı üçün yaşayış yerləri deviz altında keçirilir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram.
1: Müsahibim Klaudio Asioli'dir. Məskunlaşma və planlaşdırma üzrə Beynəlxalq Federasiya Şurasının nümayəndəsi. Hello.
0: Salamlar.
1: Thank you for interview.
0: Salam. Müsahibə verdiyinizə görə minnətdaram. Bilirəm sizin çox gərgin iş qarabiniz var və görüşə getdiyinizdir. Sizin bu forumla bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdi və gözləntiləriniz də həmçinin bir o qədər maraqlı olardı. Deyərdim ki, bütün iştirakçıların müəyyən bir gözləntiləri var. Onlardan da biri çox müfəssəl bir çağırışlarla bağlı müzakirələrə aparmaqdır. Və məhz yaşayış yerləri ilə bağlı böhranın həll edilməsi ilə bağlı müzakirələr çox maraqlı olardı. Şübhəsiz ki, Azərbaycan hökuməti yeni şəhərlərin salınması, yeni yaşayış yerlərinin tikilməsi ilə bağlı hökumət daima təşəbbüslər göstərir. Məhz ona görə də, məhz burada, Bakıda biz dünyanın ən sahə mütəxəssisləri buraya gəlib müxtəlif təcrübə mübadiləsi aparır, müxtəlif innovasiyaları, şəhərlərin gördüyü işlər və maliyyələşmə ilə bağlı müxtəlif sxemlər, iqlim adaptasiyası, yəni tikinti materialları, eləcə də ki, şəhər planlaşdırılması, layihələndirilməsi ilə bağlı maraqlı müzakirələr cərəyan etməkdədir. Və ona görə də mən belə düşünürəm ki, bu forum bu sahənin, Azərbaycanın eləcə də mütəxəssislərinə, peşəkarlarına, qlobal hadisələrdən bələd olmağa kömək edəcəkdir. Forum çərçivəsində Azərbaycan tərəfindən nümayəndələr və digər ölkə nümayəndələri ilə müzakirə etmək şansınız olurmu? Digər Azərbaycana baxın, ilk səfərimdir və mən sizə deyim ki, dünyanın, bax, bu regionunda ən yaxın gəldiyim Azərbaycana, yaxın Şərqi Avropa ölkələri olub. Yəni, demək olar ki, Azərbaycana oxşar təcrübəsi olmuş ölkələrə ziyarət eləmişəm. Amma Azərbaycanın, deyəm ki, qətiyyətli siyasət mövcuddur şəhər salma siyasətində. Azərbaycanla bağlı müəyyən bir təcrübələri ilə bağlı müəyyən təəssüratları, məlumatım var. Bəli, Azərbaycan Bakının şəhərinin daha da genişlənməsi ilə bağlı yeni planların müəssərli, yaxşı keyfiyyətli yaşayış yerləri ilə bağlı hökumətin qətiyyətli planları olduğunu eşitdim. Odur ki, Azərbaycanın digər ölkələrlə, digər şəhərlərlə maraqlı müzakirələr bütün tərəflər üçün maarifləndirəcək olacaqdır. Belə ki, Azərbaycanın mütərəqqi qabaqçıl təcrübələri heç şübhəsiz ki, başqa ölkələr də istifadə edə bilər. Yəni, bu və ya digər məsələlərin müzakirəsi də məhz bu forumun əsas dəyərdir. Burada öyrənmək təcrübəsi olduqca dəyərlidir və qarşılıqlı töhfələr vermək də maraqlıdır. Və digər Azərbaycanın regionları, xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazisində geçəsiz. Qarabağlı məsələ. Azərbaycan Qarabağ artıq işğaldan azad edib və orada böyük quruculuq işləri cərəyan edir. Bəli, mən oxuyuram, izləyirəm. Yəni, münaqişə və bağlı məlumatları uzaqdan da olsa dini oxumuşam, hazırda isə bilirəm ki, artıq sülh bərqərar olub, ona görə də inkişaf layihələri mütləq davam edəcək. Bəli, gələcəkdə, yəni siz Qarabağda yenidən quruculuq işləri ilə bağlı bəlkə də olsa sizin üçün də maraqlı ola bilər, mən belə düşünürəm. Sizə növbəti sualım var. İstəyərdim ki, sizin təşkilat barədə, təşkilatınızın məramı, missiyası nədən ibarətdir? Yəni, beynəlxalq təşkilat olaraq hansı ölkələrə siz töhfə vermişsiniz? Mənim təmsil etdiyim qurum müxtəlif

planlaşdırma, şəhər planlaşdırılması, yaşayış yerləri ilə mütəxəssislər bir araya gətirən bir qurumdur. Və biz gələcəkdə yaşayış yerlərini şəhər salma planlarına necə inteqrasiya etmək olar və beləliklə də bu minvalla hansı qərarlar, hansı istiqamətdə şəhərlərin istər üfüqü olsun,

0: Yəni, çox çirklənmiş bir sahələr idi və o cümlədən də yenə paralel olaraq yəni Azərbaycanın digər bölgələrində görülən işlər. Bax, bu baxımdan dünya bu şəhər salma forumundan sonra memarlıq ənənələrinin zəngin olduğu ölkəmiz haqqında və onun təcrübəsindən özəlliklə necə faydalana bilər? Çünki biz sizin də söylədiyiniz kimi bir nümunə, əmsal ortalığa qoymuşuq faktiki olaraq.
1: Yəni, yenə söylüyorum, burada ortaya koyulan vizyon bizim köklü geçmişimizle alakalı. Burada yapılan özellikle Ağşehir'de oranın eski halini hepimiz biliyoruz. Bundan 20 sene önce, 10 sene önce malum orada çok eski zavodlar, fabrikalar vardı. Bunların kaldırılıp, altyapısının yapılıp bu kadar güzel bir mimariyle yeniden berpa edilmesi, onların ayağa kaldırılması dışarıdan bu şehri 10 yıl, 15 yıl önce gören insanlar için bir kentsel dönüşümün nasıl yeşil alanıyla, sosyal alanlarıyla, geniş caddeleriyle yani muhteşem sayılabilecek bir altyapısıyla, düzeniyle yapılabileceğini aslında herkese göstermek adına çok büyük örnek olduğunu düşünüyoruz.
0: Çox sağ olun Kamil Saldus, Qars Təhsil və Mədəniyyət Vəkfinin rəhbəri, əziz tamaşaçılar, proqramımızın qonağı oldu.
2: Biz yenə Expo Hub'dan, pavilyonlardan çatdırmağa davam edirik məlumatları müsahiblərimizlə birgə. Mənim yanımda hazırda Özbəkistandan olan bir rəsmi var. Belə ki, yanımda Aziz Erkabayev var. Hello, sir.
3: Gəlin sizin təəssüratlarınızla başlayaq. Sizin Bakı ilə bağlı, forumla bağlı təəssüratlarınız nədir? Bəli, WUF 13-cü sesiyası olduqca yüksək statuslu bir forumdur. Bütün dünyanın hər yerində keçirilən tədbirdir və bu forum çərçivəsində daima davamlı yaşayış yerləri və urbanizasiya məsələləri müzakirə olunur. Bəli. Və siz hansı şəhəri nümayiş etdirirsiniz? Biz yeni Daşkəndin yeni konsepsiyasını təqdim etməyə çalışırıq. Bəli, bu sərgidən də gördüyünüz kimi bax, yeni Daşkənd 2000 hektarda tikiləcək yeni bir şəhərin konsepsiyasıdır. Bax, bu göstərdiyimiz ərazidə 4 mərhələdə həyata keçiriləcək bizim yeni şəhər konsepsiyası və bu ardıcıl olaraq bu mərhələlər çərçivəsində 2 milyon sakin üçün yeni şəhər tikiləcək. Onun yeni Olimpiya stadionu da olacaqdır. Orada yaşayış binaları, eyni zamanda inzibati binalar, plazalar da tikiləcək. Bu tədbirdən sizin urbanizasiya nəzər nöqtəsindən gözləntiləriniz nədir? Bəli, biz qabaqcıl təcrübələri, yeni kontaktlar, yeni insanlarla tanışlıq gözləntilərimizin arasındadır. Və eyni zamanda

0: kömək edə bilərmi? Müasir çağırışlardan danışarkən biz artıq iqlim dəyişikliyinin necə təsir etdiyini və beləliklə də urbanizasiyaya necə təsir etdiyini və necə şəhərlərin dəyişəcəyini artıq biz görürük. Və bu müasir çağırış heç şübhəsiz şəhərləri daha da dayanıqlı olmağa vadar edəcək və beləliklə də hökumətlər də daha da davamlı şəhər salma və iqlim dəyişikliyi kontekstindən daha da yaxşıl şəhərlərin salınmasına təşəbbüs göstərəcəklər. Yəni biz də öz ölkəmizdə, Özbəkistanda prezidentimizə rəhbərliyi altında yəni daha da xüsusi bir baxışımız var. Yəni biz şəhərlərimizin artıq 30% daha da yaşıl binaların yaşıllaşması ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Sizin ölkənizdə, Özbəkistanda ən vacib yaşayışların planlaşdırılması nəzər nöqtəsindən nədən ibarətdir? Bəlkə də bilirsiniz ki, Özbəkistan əhalisi sürətlə artmaqdadır. Yəni bu il əhalinin sayı 38 milyon yarım olmuşdur və artıq 2040-cı ilə qədər bizim əhalimizin 50 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Ona görə bizim hökumətimiz və prezidentimiz yeni artıq belə bir yeni Özbəkistan şəhərləri, prinsipləri çərçivəsində şəhərlər tikməyi planlaşdırır və biz yeni Daşkent burada gördüyünüz kimi bu şəhər konsepsiyasıdır və mən ümid edirəm və inanıram ki və hətta əminəm ki bu təşəbbüslər ölkənin digər ərazilərində də qurulacaqdır. Bəli, beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, siz hamı üçün yaşayış yerlərindən danışdı, hər kəs üçün yaşayış yerləri və məskənlərdən danışarkən, biz əməkdaşlığımızı necə daha da gücləndirə bilərik, necə qura bilərik? Yəni, burada birbaşa xarici sərmayələr digər ölkələrdən, misal üçün, Səudi Ərəbistandan və digər ölkələrdən cəlb edə bilərik və çox tərəfli inkişaf bankları, Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, eləcə də digər inkişaf banklarının heç şübhəsiz Özbəkistana sərmayə qoymasıyla biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə nail ola bilərik. Bəli, yenə də siz dediniz ki, əsas məsələ tədqiqat araşdırmadır, həll yollarını çalışıb tapmaqdır. Yekun sualım, Bakının memarlığı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən çox müsbət mənada təəccübləndim, çünki Bakının binaları sanki Paris kimi, hətta Parisdən də daha yaxşıdır. Bəzən Bakını Qafqazın Dubayı adlandırırlar. Bəli, Bakı çox yaşıl şəhərdir. Binalar eyni zamanda olduqca füsunkardır və şəhər də gözəldir və iqlimi də deyərdim ki, çox təmizdir. Səliqə səhman görürəm Bakıda. Bakı çox gözəldir. Bakını təmizdir, bəli, çox sevdim Bakını. Təşəkkür edirəm, minnətdaram diqqətiniz üçün.
1: Müsahibim İspaniyadandır. Barcelona metropoliteninin vice prezidenti Jordi Castellano. First of all, thank you for
0: İlk növbədə müsahibə üçün sizə minnətdaram. Əslində çox maraqlıdır.
1: Barcelona metropoliteninin vice prezidenti Jordi Castellano. First of all, thank you for
0: İlk növbədə müsahibə üçün sizə minnətdaram. Əslində çox maraqlıdır. Belə ki, siz İspaniyada şəhər metropolitenin vice prezidentisiniz. İlk növbədə öz işinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bəli, beynəlxalq mən Barcelona metropoliten ərazisinin vice prezidentiyəm. Eləcə də ki, rəqəmsal metropoliten şəhər sahəsində də fəaliyyət göstərir. Bizim üç böyük layihəmiz var. Birincisi, biz metropoliten ərazilər əlaqələri biz təkmilləşdirəcəyik.

etməyə çalışırıq. Belə ki, biz bir sıra şəhər şəbəkələri ilə sıx əlaqələrimiz var. Müxtəlif kontekst, müxtəlif mədəniyyətlərə məruz qalır. Bəli, çağırışlarımız çox oxşardır. Odur ki, biz insanlarımızın rifahı naminə işləməliyik. Əsas odur ki, biz eyni dildə danışa bilək, fikirlərimizi aydın şəkildə çatdıra bilək və nəhayət ki, biz rəqəmsal layihəsi üzərində işləyirik ki, məhz rəqəmsal inqilab bizim hamımıza danılmaz şəkildə təsir edir. Ona görə onun üzərində işləyirik. Qeyd etdiyiniz bu layihə urbanizasiyaya təsir edirmi? Bəli, bizim Barcelona metropolitan ərazisində

bizim hətta metropoliten ərazimizdə müxtəlif fərqli şəraiti, vəziyyətin şəraitini nəzərə alaraq biz istəyərdik ki, hər bir sakin üçün metropoliten ərazisində bərabər ədalətli şərait yaradılır. Kiçik bələdiyyə olsun və yaxud da ki, Barcelona'nın mərkəzi olsun, fərq etməz. Biz istəyərik ki, onların hamısının eyni fürsət və imtiyazlardan faydalana bilsinlər və öz layihələrini icra edə bilsinlər. Yaxşı, digər metropoliten şəhərlərinə tövsiyəniz, digər ölkələrə nə tövsiyəniz ola bilər? Yəni, kifayət qədər böyük təcrübəniz var. Bəli, biz birlikdə digər şəhərlərlə əməkdaşlıq edirik. Biz əsasən müxtəlif bizim bu forumumuzda iştirak etməyimiz çox vacibdir. Belə bu forumda biz öz həll yollarımızı böyük ictimaiyyətə, auditoriyaya, yaşayış yerləri ilə bağlı və digər mövzularda çatdırır və eləcə də digər şəhərlərin bizim üzləşdiyimiz problemlərin, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı üzləşdiyi problemlərlə bağlı fikirlərini, təcrübələrini eşidirin zamanda müxtəlif iqtisadi çətinliklərin fonunda biz müxtəlif inkişaf layihələrini müzakirə edib və onların insanların gündəlik həyatına necə təsir etdiyini müzakirə etmiş oluruq. Biz bir təsisatıq. Biz insanlar arasində mahiyyət etibarilə çox yaxınıq. Bizim işimiz də məhz bu qlobal kontekstin nəzərə almaq və onun insanların gündəlik həyatına necə təsir etdiyini mümkün qədər münasib şəkildə nəzərə almaq lazım. Siz öz həmkarlarınızla forum çərçivəsində müzakirə etmək, söhbət etmək imkanınız oldu mu? Bu tədbirin mühüm bir, qeyd etdiyiniz məqam çox vacib bir hissəsidir. Yəni biz, bəli, müəyyən məsələlər iki tərəfli görüşlərdə müzakirə edilib, düzdür. Amma bu tədbir üçün uzun, böyük bir hazırlıq işi görülüb. Amma istəyərdim ki, biz

0: sevdiğini qeyd etdi, insanları sevdiğini qeyd etdi. Daha sonra isə vurğuladığı məqam sual verəndə ki, ümumiyyətlə sizdə Finlandiyada, məsələn, sizin öz şəhərinizdə, Tampere'də urbanizasiya planlaması aparılarkən ən çox nəyə diqqət edilir? Yəni, main ideology, əsas ideologiya nədən ibarətdir planlamada? Onun qeyd etdiyi məqam, biz ən əsası təbiətimizi nəzərə alırıq, dedi. Çünki sağlam gələcək üçün əsas sağlam təbiət lazımdır, deyə məhz Finlandiya rəsmisi qeyd etdi və ondan sonra vurguladığı məqam insan faktorudur. İnsan faktoru da əsasən təbiət qədər eyni balansda nəzərə alınan bir məqamdır deyə, key point, açar nöqtə olaraq nəzərə alınan bir məqamdır deyə rəsmi vurguladı. And what about the modern challenges? How should be the modern challenges for the healthy, technologic city?
1: Well, the things are that people are, we don't have that much jobs in our city. It's the going bad about that. And the housing expenses are growing.

0: danışdıq barədə. O qeyd etdi ki, biz burada bir-birimizdən öyrənmək üçün varıq və məhz bəzi ölkələrdə olan şəhərlərdə olan qaydaları biz öz şəhərlərimizə, məhz şəhərlərimizin təbiətini və yaxud arxitekturasını nəzərə alaraq tətbiq etməliyik. Məhz bu cür platformalarda bu baxımından, əməkdaşlıq baxımından vacib bir yer sayılır. Bundan əlavə, onun qeyd etdiyi məqam getdikcə evlərin dəyərinin artmasından bağlıdır ki, yəni evlərin dəyərinin artmaması üçün, yəni bərabər formatda biz bunu nəzərə alaraq bir proyekt ortaya qoymalıyıq. Yəni yer baxımından nəzərə tutur, yəni müqayisə edir yerləri. Çünki bilirsiniz, bəzi yerlərdə ərazi olaraq qiymətlər fərqləndiyi üçün, yəni o bu ayrı seçkiliyə razı olmadığını qeyd etdi. And if we put the centralized, the human factor approaches, then what can change the on the urbanism section, just like a priority?
1: Human factor.
0: Yeah.
1: It's the human is the key point. We need to focus on the human, the families, the community.
0: Yeah.
1: So that's the key point.
0: Just like accessibility for the human, yeah?
1: Yeah. The things, the schools, the
0: educational system, or physically, like elderly people.
1: Disabled people, everybody has to be on the community together.
0: Cənabı vurguladığı məqam ondan ibarət idi ki, biz insan faktorunu mərkəzləşdirərkən onların məhdudiyyətlərini nəzərə almalıyıq, yaş sistemlərini nəzərə almalıyıq, yaş fərqini nəzərə almalıyıq, təhsil sistemlərini nəzərə almalıyıq və bütün bu faktorlar gəlir insan faktorunda ən əsas açar nöqtə kimi dayanır, dedi. And the, my final questions will be about your expectation from this platform, like as a resolution, you know, because there are some financial issues on urbanism section. What are your expectation then?
1: My expectation is to meet at least many people in different parts of the world and listen to them, what they have done wrong or what they have succeeded, and try to just learn each other and get a new perspective to your
0: What about involve investment?
1: Yeah, we are just trying to find people that are willing to learn from us or wants to invest to our country, and that's
0: Cənabın qeyd etdiyi məqam ondan ibarət idi ki, platformanın investisiya cəlb edilməsi baxımından əslən təkcə maliyyə ilə bağlı olmadığını, bunun həm də qeyd etdiyi kimi bir-birimizdən öyrənmək ideologiyasına bağlı olduğunu qeyd etdi və platformanın bunun üçün də yaxşı bir şans olduğunu vurğuladı. Thank you, sir. Thank you so much.
1: Thank you so
0: much. For your time, for your kindness.
1: Thank you.
2: Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu. Mənim radiom. Səmət Məbədi. Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu. Mənim radiom. Səmət Məbədi. Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu. Mənim radiom. Səmət Məbədi. Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu.

Yəqin ki, bir Azərbaycanlı olaraq, bir Azərbaycan türkü olaraq, yəqin ki, qürurla izlədiniz o səhnələri ki, Azərbaycan liderinə necə münasibət göstərilirdi. Orada verdiyi mesajlar var idi. Gəlin o mesajlar haqqında danışaq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Unuduğum yanlar. Semender Rızaev.
2: Azerbaycan teatr və kino sənətinin özünə məxsus nəfəsi. Ekran və radio məkanında dərin iz qoyan bənzərsiz səs. Zamanın sahilinə sığınıb unudulmaz sənətkar, əməkdar artist Səməndər Rızaevi anırıq sizinlə birgə.
3: Həsən müəllim, mənəm, Hayır, mənəm, hidayət müəllim.
4: Yəsən, an düşməsən, gedin işləməyə qoymayasın.
2: Səməndər Rızaev 1945-ci ilin qarlı bir yanvar günündə Axsu şəhərində dünyaya göz açdı. Amma taleyin ona ilk hədiyyəsi ağır sınaq oldu. Uşaqlıq illərində aldığı zədə onu uzun müddət yatağa məhkum elədi. Və məhz o sükut dolu otaqda radio onun pəncərəsinə çevrildi. Balaca Səməndər saatlarla o sehirli qutudan gələn səsləri dinləyir, xəyalında böyük dünyalar qururdu. Azman sənətkar Ələsgər Ələkbərovun radiodan gələn əzəmətli səsi isə onun yolunu müəyyənləşdirdi. Bu səs Səməndərin qərarını qətiləşdirdi. Aktor olacaqdı.
5: Nəyə baxıram? Təkcə səni andırır. Ürəyimdə sözüm var. Ürəyimi yandırır. O ilə bir sözdür ki, dosta yada deyilməz. Anadan əziz nə var? Anaya da deyilməz.
2: 1964-cü ildə o vaxtki Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna daxil olan Gənc Səməndər, Mehdi Məmmədov, Rıza Təhmasib və Adil İskəndərov kimi nəhənglərdən dərs aldı. Hələ tələbə ikən Akademik Dram Teatrının səhnəsinə ilk addımını atandasa, hər kəs anladı ki, bura yeni bir nəfəs gəlib.
6: Şəkli Şəkəniç, o məsələ vardı, balaca bir xaiş. O, yadınızdan çıxmayıb ki.
7: Nə? Ha, yox, yadımdan çıxmaz.
6: Çox sağ ol.

O, səhnədə hər obrazın ruhunu özünə hopdururdu. Həmkarları deyirdi ki, Səməndər səhnədə olanda sanki zaman dayanırdı. Aktor epizodik rollardan da heç vaxt imtina eləməzdi. Kiçik açarla da böyük qapılar açmaq olar deyirdi və bunu öz yaradıcılığı ilə sübut edirdi.

0: gələr, mən qayıdaram. Vaxt gələr, biz qayıdarıq. Bax, məşər o zaman.
1: Səməndar Rzayev həm də bir səs idi. Bulaq verilişində onun səsi Azərbaycanın ən uzaq kəndlərinə belə doğmalıq gətirirdi. O mətni sadəcə oxumurdu, səsi ilə rəsm çəkirdi. Radio dinləyiciləri onu illərlə həmin ecazkar səsin sahibi kimi sevdi.
2: Süfrəyə çay gəlir, çörək düzülür. Xörək gələndə uşaqlar yer-yerdən çığırışırlar ki, bizə də happa ver. Ata-ana da uşaqlara göz ağardıb, tez-tez deyirlər ki, qoy dini çıxsın, yəni xörək soysun.
1: Cəmi 26 yaşındaykən dünya şöhrətli Kral Lir əsəri əsasında ekranlaşdırılan filmin dublyajında baş qəhrəmanı səsləndirməsi sənət camiəsində böyük hadisəyə çevrildi. Sənətkarın Azərbaycan dublyaj məktəbində yaratdığı səs rəngləri bugün də əvəzsiz xəzinə sayılır.
3: Fəryadi! Fəryadi!

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 15 sentyabr 1877. 19-cu nömrə. Təzə xəbərlər. Paris şəhərində dünyada olan məxluqatın barəsində yazılan kitabdan məlum olur ki, tamam dünyada 1 milyard 429 milyon adam var. O cümlədən Avropa qitəsində 310 milyon, Asiyada 126 milyon, Afrikada 201 milyon, Amerikada 87 milyon, Avstraliyada 5 milyon. Dövlət tərəfindən müəyyən olunan həkimlər Bad-Kubədə karantin elan edib, İranda olan Down xəstəliyini gözləyirlər. Amma bu iki ayın müddətində nə ki Bad-Kubədə, hətta İranda da heç kəs Down-dan ölməyib. Məlumdur ki, müharibə olanda yetimlər artır və fəqir-füqaranın sayı çoxalır. Ona görə indi Peterburqda bir yetim mənzili bina etmək istəyirlər ki, 1 yaşından 8 yaşına qədər olan uşaqları götürüb onları təlim etsinlər. Kənd əhalisinin həyatı. Məlumdur ki, insanın bədəni onun yediyi xörəkdən əmələ gəlir. Onun bədəninin qüvvətli olmağı xörək ilədir. Məlumdur ki, ət xörəklərin hamısından qüvvətlidir. Məsələn, ingilis fəhləsi ki, həmişə ət yeyir,

0: Dastanın həmişə düyü və ya çörək yeyən fəhləsindən birə beş artıq iş görür. Bu səbəbdən Avropa tayfaları səy edir ki, ət artıq yeyilsin. Amma bizim kəndlərdə yaşayanların çoxu həftələrlə ət görmür.
1: Əkinçi qəzeti 1875
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

bərpa işləri gedir, quruculuq işləri gedir. Böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Xəstəxanalar, məktəblər, hava limanı, dəmir yolları, avtomobil yolları. Tunel inşaatı sürətlə gedir. Həyat bu bölgəyə qayıdıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talihsiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talihsizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə sizinlə cazdayam.
1: Cazı dinleyin.
0: Cazı dinleyin. Siz dinləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm ki, növbəti caz verilişimizi hazırlamaq üçün məndə stimul yaradırsınız. Haqqında danışdığım caz musiqiçilərə elə bağlanmışam ki, sanki hamı ilə yaxından tanışam. Həyat və yaradıcılıqları onları mənə doğmalaşdırıb. Bu musiqiçilərdən çox şey öyrənirəm. Musiqi özünə məxsus yanaşma, yeni ideyalar, yeni proyektlər bu musiqiçilərə olan vurğunluğumu daha da artırır. Onların caz musiqi tarixində verdikləri töhfələr 100 illər keçsə də yaddaşlarda qalacaq. Elə bugün belə şəxslərdən biri olan məşhur caz musiqiçi tenor saksafon ifaçısı Stan Getz haqqında söhbət açacağım.

Çünki uşağın sevinci isə yerə göyə sığmırdı. O bu musiqi alətini başqalarından daha çox sevməyə başladı. Uşaqlıqdan vundurkind sayılan Stan Getz notu üzdən əla oxuyurdu. Musiqiçilər məni başa düşər. Bu çox vacib amillərdən biridir. Bundan əlavə, onun əla yaddaşı vardı. Eşitdiyi hər bir əsəri anında ifa etmək qabiliyyəti vardı. Stan Getz atasının aldığı saksafonla bayramlarda, şənliklərdə, hətta toy məclislərində də ifa edirdi. Qazandığı pulun yarısını anasına verir, yarısını isə tenor saksafon almaq üçün yığırdı. 1941-ci il o arzusuna çatır. Sevdiyi aləti alır. Gəlin Stan Getz ilə Bill Evans'ın birgə ifa etdikləri çox sevdiyim The Peacock əsərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.

Stingis bir müddət sonra şəhər orkestrlərinin birində tanınmış musiqiçilərlə birgə ifa edir. 1943-cü il o, Jack Tigardin'in bəndinə qoşulur. 1944-cü il isə Stan Kenton'un orkestrində ifa edir. Stingis o ərəfələrdə Beverly Byrne adlı müğənni ilə ailə quraraq Randy Brook'un orkestrində birgə çalışırlar. Stingis arzusunda olduğu triosunu Hollywood'da yaradır və yerli klublarda ifa edir. Artıq o 1949-cu il öz kvinteti ilə çıxış etməyə başlayır. 1951-ci il İsveçə qastrol səfərlərinə gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına qayıdandan sonra 2 il ərzində trombon ifaçısı Bob Brookmerklə sekstetə rəhbərlik edir. Əziz dinləyicilər, istərdim bu anda Stingis'in ifasında Dizafinada əsərini səsləndirim. Dinləyək.

İstin getsin yaradıcılığa başladığı andan tez bir müddətdən sonra alkoqol və zərərli maddələrə asıllığı başlayır. Çox heyif, artıq bununla neçənci məşhur caz musiqiçidir ki, belə problemlər yaşadıqlarının şahidi oluram.

Stengiz 1956-57-ci illər müxtəlif caz festivallarda iştirak edir. 1958-ci il o Kopenhagenə köçür. Burada yaşadığı müddət ərzində Avropanın bir çox şəhərlərində konsert proqramı ilə çıxış edir. 1962-ci il Stengiz Bossanova erasına daxil olur və Charlie Bird-lə birgə Jazz Samba adlı albom yazdırır. Albom tez bir zamanda uğur qazanır. Ora daxil olan əsərlərdən biri olan Dizafinadanı mən yuxarıda səsləndirmişdim. Stengiz artıq Bossanova janrında Gary McFarland-in orkestri ilə, Louis Bonda, Laurdina Almedia ilə proyektlər etməyə başlayır. Onun Antonio Carlos Jobim və Astrud Gilberto ilə işbirliyi daha çox uğur qazanır. Böyük məmniyyətlə Stengiz'in João Gilberto və Astrud Gilberto ilə birgə ifası olan The Girl from Ipanema əsərini səsləndirirəm. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. Dinləyirik.

Ən geç 1954-cü il aptekdən zərərli maddə oğurlamaq üstündə həbs olunur. Elə o ərəfələrdə onun üçüncü evladı dünyaya gəlir. Yəni o anda həyat yoldaşının yanında ola bilmir.

Əziz dinləyicilər, bugünə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Samirə Əsgərova. Sağ olun. Gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

tutkun yavrum, arpeteyim, ışılda kışım, bağışla.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Gələrəm bu yaya, gələrəm. Çay ötsə payızda gələrəm. Gələrəm bu yaya, gələrəm. Yay ötsə

qatarlar min yerə çatarlar. Çıxırlar dünyaya qatarlar, qatarlar min yerə çatarlar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.